Casamance la jógé lak kat la sosé la mu ñew yendok sëriñam kërëm ba julli juma jot mu and ak sëriñ bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te sëriñ bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé Sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci sëriñ bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew biñu ñewé Touba diko siyar ci ba julli jot mu and ak sëriñ bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ak tien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima Casamance maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi Seigne Touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi Seigne Touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jéblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga né waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut Seigne Modou waxtani mako topé dina guddé baye bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah djéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko défé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui ni rek dima Seigne Modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko film ma ngi émission bo xamni mënu mako bañe def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ibnu sa bop de yalla xamnako na sa bop de te indiscipline bi mag ñek gonay ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñu gëna indiscipliné ke sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa job ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu woné ni delu ci na mo dima wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñëw fi waye ren mom duma génn Sénégal té ñëwuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñëwé yëkëti ay at yam jox ma soxnaam si nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj mom tamit bimu ñëw mu yobante ko addi ni ko brik way bo gisé Moustapha Mbaysam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nekk sadaqa jariyam li fekk xalé baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla mënu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni leen émission bi itélé ba kenn ku ci nekk day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ leen ci gërem leen ci kon ñu ngi ni bax Serigne Maysa Diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna day ne bu mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jeyna Bassar mom tamit benn bis rek lama wo jot ma téléphone danaka xawna xam ni ma xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi mang ko jilé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gëñ nañ ko dégg ñing koy ndokkel

waaye teewul rek léeg léegi rek mu woo ak rakkam ju ne fii ni ko lii joxal ma ko daara ja. Loolu lépp ñu ngi koy gis di leen ci ndokkeel, di leen ci sant. Naka noonu soxna Daba Jum moom tamit kasaalika, maam Bousa Niass gëj nañ ko dégg moom tamit kasaalika, ak ku ci mel ni ku ñu wax maam Bousa Gueye. Maam Bousa Gueye moom gëj naa ko dégg trop, yàlla na ko jàmm rek di gaar insha allahu taala, gëj naa ko dégg. Soxna Seynab Kebe sama jigéen bi moom tamit kasaalika, soxna Awa Ndiaye foofu ci Amérique. Xam naa da ngeen may baal toujours, ni muy baree ci sama bopp tax na kenn ko ni du ma xam ci man réew la nekk. Waaye nag kulli xaal daal li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbantee jot naa ca. Jasaakumullahu xayri jasaa yi. Ku ci mel ni soxna Njuba Thiul ak borom këram moom tamit kasaalika, moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare ñëw na fi. Sa at mu ne bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Jasaakumullahu xayri jasaa yi di leen ndokkeel ci loolu. Ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badiane. Soxna sa jaxate moom it gëj naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat dama fàtte tur wa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale jaxate yeeg siise siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi, waaye gëj naa ko dégg nag, gëj naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñoom ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tuddutit wallaahi xamal ni saa bu ñuy ñaan duñ la fàtte, duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee darul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla neen yàlla dolli teranga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba duma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jaral la jukk. Ndax Wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa dégg lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom sëñ Khadim jiite ñoom, ñoom sëñ Kosafaal. Ñu Kosafaal sax jamono bi ñëw na mi ngi Sénégal, ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Dione moom wax naa leen ko moom. Moom pili de ay année ngi nii gisuma ko, waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii. Waaw, fin de mois bi lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónni la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji. Pendant de année ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réyee ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaan insa allahu taala. Waaw, ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam maam Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bayuma kenn rek. Ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ci Amérique, rek sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bayuma kenn. Ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoom ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Jaaraba, nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la. macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon. Ah, te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp macha allah. Kon jëri ngeen jëf. Jasaakumullahu xayri jasaayihi. Yàlla gis na xam na, yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xayri jasaa danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum alhamdulilah lisi bi nimatihi tatimu salihat. Sëriñ Moodu jërëjëf. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

ragal yàlla la bokk. La bokk ci mandarga ragal yàlla sàmm kóllare. Foo gis nit ku fonk kóllare rek xamal ni ko ragal yàlla ngoog. Suñ borom nee na bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna allaha yuhibbu almuttaqin. Bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna allaha yuhibbu almuttaqin. Alquran la suñ borom nee na ma misaal la ñi nga xam ni dañoo ragal yàlla. Mun naa mu ni foo leen fekk dañuy matal kóllare, foo leen fekk ku ragal yàlla foo ko fekk day matal wëllëre. Wa awfa bil ahdi inna al ahda kana mas'ula. Aya boobu la Masih Murtada jikka wax kera ba ma woola ba ma ñëw ma dugg ci néeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu toogoon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi inna al ahda kana mas'ula. Ñu ne ko waaw mbakki waaw sa bàyyi sa am ma waxoon ci yow dal ko yàlla do li njëggal ñoom ñaar ñëpp ña nga bar sàq waaw danaa leen fekki ñoom ñaar ñëpp ña nga bar sàq yàlla na ko yàlla do li njëggal ñoom ñaar ñëpp. Cheikh Murtada waxoon na ma aaya boobu wa awfa bil ahdi inna al ahda kana mas'ula. Kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa. Matal kóllare daa bokk ci mandargay ragal yàlla subhanahu wa taala. Matal kóllare bokk na ci matal kóllare waxoon naa ko léegi mooy asabru. Waaye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ni may fàtte wax ni foo fekk ñett rek jàppal ndax ñetti was mooy togg ñam ci ñetti was la. Asabru ñetti was la. Asabru fi ma nga ca masalikul jinan dem leen ngeen xool ko. Sabru ala sabru an sabru fi benn bi nag mooy bii may bëgg a wax mooy asabru min al bala taqwa. Muñ li yàlla dogal ci yow muñ nattu yàlla yi ci ragal yàlla la bokk. Waaye ak a jafe nag muñ nattu sa borom ak a jafe. Am na ñoo xam ni bu leen yàlla nattoo dañuy def le tout pour dindi nattu bi ba amatuñ pexe ñu soog ni kon daal muñ naa. Amatoo pexe yàlla muñ daf soxlaa daf caa soxla tes ju jëkk ja. Yonent salaa alayhi wa salaama am na benn bis mu seen jenn jigéen ju tiim bàmmeel di jooy alayhi salaatu wasalaam ndax doomam ji ndaw moo faatu mu tiim bàmmeel bi di jooy salaa alayhi wa salaama fekk ko fa ni ko asbir muñal mu ngi ko gees moom ndaw si ni ko xanaa lim dul sa dooma tax bu doon sa doom dama muñ loo lim dul sa dooma tax salaa alayhi wa salaama ca yar ba ca teggin ya waaxu dem ba ko fa. Am ñu ñëw ni ko yow xanaa da ngaa dof kii ngay waxal mooy nabiul mustapha alayhi salaatu wasalaam mu ñu yonantu yàlla bi ñu waaw mu samp xilam dabi ko yow ki yàlla yónni ay waa ji damaa xamul woon ni yow laay waxal salaa alayhi wa salaam ne ko asabru inda saddamatil ula muñ ji yàlla di nangu mooy tes ju jëkk ja fi mu ne moom muñatoo da ngaa ñàkk pexe dong waaye muñatoo. Asabru inda saddamatil ula muñ ca tes ju jëkk ja la muñ ca tes ju jëkk ja la. Yow ak sa borom kër da ngeen a am ay jafe-jafe muñal waaye jóg rajaxe kër gi yépp wax ay baat yoo xam ni dootoo ko mën a récupéré dootoo ko mën a dabaatal dootoo ko mën a defar yàq na lu bari. Da ngaa jooteeg sa soxna nga wax ay baat yoo xam ni dootoo ko mën a récupéré ndax bal la dem na mënatoo ci dara même bu diggante bi defaroo waatit la yàlla xam doy na baat baa nga ca xolam ma nga fa. Boo muñoon loolu du am wala dañuy wax ni ku muñ yàlla yettal la bunt ku muñ rek yàlla yettal la bunt boo jaar mooy li mu waxoon ni inna allaha maa sabirin. Mawduul boo gisee ma wàcc ko bam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفني سيرين مود مبيسام أيضا الله ونصره. بك أريتيري خمني نوي عندك رجل خسيد أونلاين dëlu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñenti waxtu joté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen, ñaanal leen, fakku ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition e pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu bobu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi parparlo, bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye parparlo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ni léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par parlo ci ñom le siwé won, waye légui dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné légui par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddi yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala njoom te gënu ko reey. Dajalo di tuddi yalla du benn bida,
buñ ne sahaba yi defuñu ko yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am insha Allah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksiru min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tolo ci bi sukrat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa allah ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmed bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujjuk wax ci adina bu may genn adina sama mujjuk wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bat bobu di batul la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy batu wetal yalla deug deug deug gi wetal kalimatu tawhid mom bat bi amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni bat bi ñing ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug bat bobu la gëna deug lepp luy sincère bat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba bat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp bat boy dégg lu mu neex bat boba bat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batu la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dara mënu ko dag boom gi deugër digënté jambi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illa allah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batul la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na man r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko de r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga ak r plus 4 aljana ñu waaw kan lan moy ñëggu aljana lo mëna jënd aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngob yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay lab safan nit baaxo lolou nit mom baaxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di way yalla neena man kuma lebal ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla nina boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñukoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah aslu talqin fan la joge ulama wa tasawuf ñu ñi def seen talibi di len talqin talqin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali salatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyya

min yonentou sallallahu alayhi wasallam nim netli hadith bi muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum khari ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal li nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andano nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف المحال يا ربي سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني ياو سن بروم يا ما يوني وون غير بات بي اللهم إنك ba'astini bi hasil kalima ya ma yoni won ngir ma saxal bat bi ya ma yoni won ngir may répéter bat bi ya ma yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jeme len ci wa wahatani alayha aljanna te kat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana yi sumu euleuk yowmal khiyam aljana nga jeb ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe randi fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya mako diwon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljina nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonentou ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax muni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamne yep sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yoy yep ñu ñuy jëfëndiko la ci diine buñ ñuko bëgge dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la référence la luy wané na ni yonent ak sahabaam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musako ko mu dikte ko

peut-être moo tax léeg-léegi yëf yi xaw a kii ci man, waaye daal alhamdulilahi rabbi alamina, ñuy sant suñu borom te di leen gërëm, di nuyu mboolem ñi nekk ci diaspora bi, di leen ñaanal, di leen encouragé. Rawatina ñi nga xam ni ihyaa ulumuddin, daar ihyaa ulumuddin dañ ko boole ci seen programme, mu nekk seen soppe, ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jaynaba Sarr, ci mel ni Serigne Kossa Fall, Serigne Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel. Soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique, ci mel ni soxna Daba Dium, ci mel ni Mama Diong, Yaay Daara comme noonu ma ko daan waxee, Cheikh Serigne Cheikh John, ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari ñu jàppalee ko daara ji. Te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi, te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax, yàlla xam na ko, wala doo leen dégg sax, yàlla xam na ko. Su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant, ndokkel leen ci, ñaanal leen ci insha allahu taala. Ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak. Mame Ndak defe naa Dakar la nekk, waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam. Moom ndeysaan ba ci gàmm gi rek, yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmm gi la jëm, jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu. Waaw, dama fàtte turam, waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm, di ko ndokkeel, di ko wax ni ko soxna Mame Ndak. Dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar, waaye yaakaar naa Dakar la. En tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man, loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax, di ko ci sant, di ko ndokkeel. Dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addee jooju jëm si ci man. Ñu ngi wax ni ko jasaakallahu xeyra jasaayihi, yàlla gis na ko, yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf, di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni'mati tatimmu salihat. Yéen ñëpp rek ba ci suñ Mame Thierno ñoom fële ca Mame Thierno Ndiaye, ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel daara ji café, moom tamit ñu ngi koy ndokkeel, nekk foofu ci ma juuñ mi ngi Espagne. Ñëpp rek, ñëpp bàyyiwuñ kenn, wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na moo àggul ci yow rek, waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen, sant leen. Ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf, ñoom ñëpp gañ lañ leen a dégg, ak suñu mbokk mala dëkk Thiès, ñu waxe sax defee naa bokkut ak buggul de xam ne mooy mbokkum Sëñ Mbaye Penn ma, maa ngi fàtte turam, ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru. Ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it way juróom woo génn àddina, yàlla dolli koo jéggal te dolli koo yërëm. Sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal way juru fi bàyyi ko, yàlla dolli koo jéggal te dolli koo yërëm, yaatal seen i bàmmeel insha allahu taala, yàlla mën na ko. Ndax àddina moom noonu la demal, maa ngi ñëw rek la, waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay jullit, yàlla neen yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel, yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko, yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, yaatal ko ba mel ni àddina suñu borom mën na ko te def gi du ko wàññ dara. Wa ma salika ala laahi bi asiis innaka ala kulli shayin qadir. Alhamdulillah, wassalatu wassalaam ala rasulillah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام لإساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ bi nenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclarer wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagn dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wax amni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mu di wa maangi tok ak ay gan nga ni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi nga xamni momit niñ la dégg rek ñew di la search ngir yalla waye li taxone ñu déggilé ba di la sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté da nga ci dal di delu rek inshallah wa taala digënté mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu taala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fi sha'ullah wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suni wëlëre lañu suni xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam ak mu nekk mu ni gane ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñewé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna moment bo xamni nga fataliku ci xew xew diine da na la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bindina ko neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewo gisulen dalen di joy muni jamaa dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw souf ci ay jeexit jamaa daadi ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak ginné ñoom rek ñoy fatte loolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatliku ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lolou la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fo adak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu may ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun wa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex mune amu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankuru wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëk aksi te buñ jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciar na ñom ak ñom señ touba dañoy jëk fex dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrahim Fati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi xani ñoy binde wetu ndey jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñi ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wétu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu Ndey Jor buñ sété ko melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman té moy Cheikh Basir Mbacké antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lol la Cheikh Basir Mbacké antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wéru gam ko wolof miné fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 ja ci dëkk bu ñu wax Porokhane ba fa Seigne Mor Antoseli demagul ak soxna Jara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dekk bobu di Porokhane le Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xamni kon maam Thierno ci biir guerre bi la gane jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jexu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoqué len ak it boba gis nga ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal légui ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoqué serigne soosu boba nak serigne mor antoseli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor antoseli lolu mu xadima la bu may def rek bi mu gane adina wajurum wo Seigne Mor Antoseli tudde ko ben serigne daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne dara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Seigne Mor Antoseli ci arabe dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé maam Thierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko maam Thierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkam Seigne Mor Antoseli yag nako jundi Seigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon se peregu Ndey Jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit ci mëna bu nekk daf daan def muraqaba dikku ciar ibra fatim mbacke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gane adina mam ciar no diko fuglu rek ba keral bimu dege ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum sakke ni serxal ko ci ni ndayam ju ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno ibra fati mbacke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams tay tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen cër bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cër yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ni ma bal ci badu touba bi nak xam nga man duma jankatu touba ni bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoyu la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jàngalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibra fatim mbacke umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonent yi ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonent yi ali musallam dañuy judduwalé lool wali yu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñi duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadin rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa hasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaba nar mom ci rafatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikki jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lolou taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno ibrahima fati mbake diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci plaçam biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujib an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahima Fati Mbake grade al murid sadiq al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahima Fati Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man Seigne Touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna muné ko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar mun ko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass mun waye li may wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tierno fati mbacke xolal ma bi orientation no tax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gise musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim peuple la mune way waxuma lolou limi nek peuple khanitan lillah du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp lul yalla walam yakum minal musyrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahim alayhis salam musu ci jaar mam kier ne fatim bakke musta jaar ci bokal yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno ibrahim fati mbake momit dafa judd rek ni dan na magam ji ba li nga xamni moyal yi won ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serigne ci tierno musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu nan tierno must aki sayyidina ali musta sujootal khiram musta jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cieddo yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp lul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam cierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahima ali salatu salam mam cierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare mune alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina mune alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi mune alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom ñene nak bima sété ibrahima ali salam mune ci xéeti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom ñene bima sété qualité yi yep nek ci yentu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam cierno ibra fati mbacke radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi xani ko ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ibrahima fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone tiranga mam ci ibrahima fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul suf ay addiya di yitt seigne touba ndiarim sefi addi di yobbu ndiarim rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy tirangaay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu kotté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la wala aw ñaari jooni buñ la ko joxé cierno mom dawur xol limi joxé seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxé day nekk waaw waxon na alal yalla mayewut sarxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak ba ñukki alal yalla bo ci bëggé wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben ma do ci amu tomb ñak ba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam inal astara minal mu'minin anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama aljana ji mayewu mako saraxewu mako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na aljana dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirange adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek modon lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno monu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne mudou mustafa monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammedou fadal mak sama mag seigne mudou mustafa mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala hu mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki jox ma nukki ñukki la def jox ma ñukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki jox ma da ñukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierna mi moy awoka umma bi cierna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awakaaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awakaaw xetu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax mune xolal mam cierno xam nga nu mel ci xetu yonnante bi mana mune ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid chamu du fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena halifin nada ki ma len di wax halifin nada fi'alil qasbi wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nane problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'al al-qasb wal-qahd jamono sécheresse neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni cierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan di xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustaz yi leg leg sama gaay oustaz yi mi len yeen ni ngeen di def da ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur te kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax lolo ba sa gemmiñ fuur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allah ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal doufal nafi serign bi ba beugal doufal keur goga wala beug fessal keur goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasser jiko dong nga doufal keur ga te nga wax te yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur douf ku ci beug ñu doufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek xuma nuñ ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana doufal keur ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna suñ diiw neena jele nañ ci diiw mu jele ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala anhu ay jele na ci bay mor diiw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña day ñun mo dañuy indi dalil yu leer may li gaay wax naan Seigne Touba nangam man ni na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam man mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara man cierno fati mbacké radiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru Seigne Touba lol dong doyna garat Seigne Touba wolu la ba fu mënta dem ci soxlay bopam yow lay yebal lol doyna garat soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yebal musu fa yebal keneen kudul cierno yalla xamnako soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yebal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yebal sayyidina aliyun rek la fa yebal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alil la fa tek seigne touba bi fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamne luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamne luñ warana def yonent buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko

rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak ni ko kay wotum na fi de yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que da nan tem gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illaya bi muridin saqir yahfuz alquran aw yahfuz alquran ma'a mislihi ليعلموا الصبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو تيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بن حميني ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw loolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jàngale te bo tané ndaw ñoo ñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñett nit ñoo xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxa mbaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangal alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangal alquran bañ ñu suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangal alquran bañ ñu suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momel waye seigne touba momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jango nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naw moy don daara ji fa la donga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilifa yi manam daari propagande donga rek la won daari propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amatu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam ciofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ munu ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendi ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy ciarna ci lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg Seigne Touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaysam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre mon amuni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man mu ni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man ku ko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnentou sallallahu alayhi wasallam lu yonnentou wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnentou wax mu ni taxaw leen essek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnentou de ana nabiy la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek ngi fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye ala li yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ko sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbete Thioune ci ku sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw te ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général de Mouride
moy futur khalifa général des mourides et après ñun dañu topé Seigne Touba lool man ci refati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonnati sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamne illa la illa am mbëggel go xamne mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamne sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamne amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamne yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofam la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg na non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofam la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu nala nuyo bo xamni daf lay beggal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxone ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fagas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tan niko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabarak wa taala lolu la bind ci risala bi mu yonne mam tiarou la fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngërem lolu mala gërem kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñe muniko bi anna katibaha radin anka ridan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabarak wa taala lak ma yukhbituka fihi jami' amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakil ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiarou la fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nanga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di lako jot likep muniko ti li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek kay sédé ci yalla rek kay sédé ci kazalika amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni mi ngi tambalé ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibul qanni ibn habibul qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alayhi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi len di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nek nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yeek jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ja aksi na ci man faqad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jeng ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jeng ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllere mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
muni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam tiarno daan yonné seigne touba ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu hadiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at hadiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon hadiyé buñu ñibisi dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu hadiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam cierno danaka xawna ñu wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni seydina aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba ni nga xamé ni haruna mënta ñak ci mission yent yalla moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolou mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba tierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi mo na amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar am toseli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar toseli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حق الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينة قدي غوغا سيني مارن سولي دفا جيل خالي مام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوكو سبكان واي واي ندوكالي واي واي واي ندوكالي واي ndokale muneko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor antoseli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ni xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa tiernu mi moko nara don ci yow bu dundé muné ko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motax réussir nako dé motax réussir nako dé ah réussir nako dé man tierno radiyallahu ta'ala motax mané seigne touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali mosallam mëno leena xamé yalla xamnako histoire seigne touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañu ñew di ma set ci ngir yalla rek tabaaraku ta'ala ci rewul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la seigne basir antagne bindina ko nena ko noppi won la kana summatan ko noppi won la
nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu haku bi tabassum day muñ rek waye du haq tay muk musta haq tay mom cierna da bok jikko yonent yi duñ re ba haq tay muk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuruk rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cerno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor deewut lu tal ni de we xam nga bo ñewé keur seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sibra mel ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom leg leg ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy def mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharri ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharri ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharri ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am di du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierna non la melone dafa equilibre ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibre ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibey ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibey ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ak ñom ci hadithu nabawi ali salatu wassalam bu noppé ak ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibé mbir yi rek nim koy tektalé nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar yi sahaba yi topon yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yahsa shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñ ni moy yilif nit ku wex ci Afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxox sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja maniko bo gise mak ja xam bo gise mak ja da nga yak sutubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak ja yak sutubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bima fa yeggé rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yel nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñun may ma rek ma waxtaan ak gan yi tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مباي سام وفي الفن سيرن مودو مباي تيام افيشا الله بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون تي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp ak juroomi waxtu ci rewum Italie. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonheur ni wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonheur waye wéru mucc wéru bonheur waye wéru mucc wéru taxé lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonheur ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñ mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره جنا بنو سنت يالا جولي سي اب يونتم عليه الصلاه والسلام نبغي وقتاني بن موضوح تغاتال كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا سي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alihi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yéfer ci mak
2: ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogmenti jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yermane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni nga xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la ko mi yende waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérér do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokku na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mba muy tuddé jasbu jasbul khulub muni wasalli yasa ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wasalli yasa ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wasalli yasa ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeul mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeul na lako bo buntu tejeul na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil te selmal ci mom tejeul na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yewi ko na ni suwayba demal nga wax ko abu lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abu lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumb soxna soxay yewi kuna waw lum am muniko xana gor abu lahab da bega bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom so bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré suwayba suwayba mi nekkon ci njumuk mbubuk bumuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo lahab da bik ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa khuraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu rabbul hab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay betti sa bisul juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu potoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbali wul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yëmul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaire réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am njariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé abou lahab mané abou lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorel ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorel nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko say bok ay bokkam la jëkka wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam

di Dalticom, di ko khas di ko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xamlé ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam ñi duñ ay jam pap sa yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lelem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba na tal ko al qur'an wacc na khas bo la xam saga ko traité ko n'importe quel comment mo bo la xam wa and ak lol lepp abou lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abou lahab faato sun borom daf ko sanni ci ñettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abou lahab ci gënt niko ya abou lahab ma haluka ghala fi nar waye abou lahab lo nekké foné muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini ludul khana guddik altiné sak guddik altiné dal bu joté yalla dana ma séppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni guddik altiné gu nek yalla dana ko séppé safara tek ko né mune ha touti borom basayri ne ko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé mune xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bin momi ma begon ba gorél sama jamm buñ wax suwayba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma deggi mbik ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab bege ci momit ba gorelu jam guddi gogu sa bu jote abou lahab neena yalla da koy seppe safara tek ko ne muni ha tuti bu guddik altina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu genné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu wut ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bik ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenantam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala li ngay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasalam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasalam

kee da ko daan sonal, kii da ko daan défendre. Kee da ko daan sonal, kii daan ko défendre. Abu Talib défendre na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wet gu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atteindre objectifam mom yonent sallallahu alayhi wa sallam défendre nako ci côté gu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dañ am bi fi suñu bay bayiko intérêt dañ am dañ ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fawet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel muniko bay té nga bay li nga nek té ñew ci limané dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte samba ndoronay la da ca war ni lab ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xëss na wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xëss na wel deglul abou lahab mi waxon yonentu dama wel abo talib mo xon yonent dama xass wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deug waye dama xass wel yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo bakara bu mu tedde ci lalu subhan taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legui len do nga la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meuna taxaw ci kanamu yalla defandar la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla defandar la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanamu sun borom defandar la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ne li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ne damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ way xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal nél muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu wélar ci la man yalla may wélar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nél muhammad du caagi nu ku wel mu wélar ci ko man yalla may wélar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam djug dem abbas tok diko xol ba yag mu gis abou talib yeungal ñaari tuñam
muni beureup daw dem ci muhammad dal niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerné degu muhammad dong la yalla concerné muhammad niko man bu ko waxe degumako abou lahab abou talib dal di de ci non de na ci wel mom abou talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko gatam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bim faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo la xam nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ciati tankam yi rek moy yeg tangayu safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante nak ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ni tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena te leug leug yi safara la fekk abou talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abou lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abou talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafa sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wané yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ bu la nexe nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn
isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagge palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagge keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena way na kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kero bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seen partisans ak seen sympathisants ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باني دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايكو بالي منا مني فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndey malaka yi rek ñu sampale jumum safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeants yi ñu ni nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence tassunu parti dama xamul lolou
musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolou lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passeparte bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi passeparte bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem leen ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tasparti bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne té xalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante té xalé nañ jëkër ak jabar té xalé nañ sëriñ ak talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon texale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko défé am jobbe nday xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji neenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waaw mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defee jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ni ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkkaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp dëgg la yalla néna ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi passeparte bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bi mo rabbum rasada kon gi digent yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasi jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talib bi bokk na ci ñariñal diku yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku ta'ala bo beugé oñance ci sun borom
sun borom neena ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alayhi wasallam rasul war ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yëne yalla muhammad sun borom rasul war la ayca nañ déglu ulama'ul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né aha kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma té ay togn kat ngeen ni doon adam alayhi salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gatalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bi nga xamene adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamne mo leen waron ba kenn du gis seeni awra yere yep nawna ñu def peppam kesse di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko tak bakkar bu ma jégué adam ali salam xelam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam sun borom ni ko la ilaha illallah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xamé muhammad te bindagumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalu ci dara ja yonta yalla muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jegal la ci dara jam yow fo xamé muhammad degal tontul adam ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraitu ghawamil harz maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam adam alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnuma deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla ko yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na leen ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dé rek ndal déal ba paré rek ñu doga xam waye al aji bou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu anhu ñet ñi Senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni Adam alayhi salam sadaqta mu ne ko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la Muhammad ma khalaqtuka yow Adam mi sax bur won ak Muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi di ngeen ko ca fek
tirmisi indi nako nasay indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanatu bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxak jam yi moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay khul bi fadlillahi muhammad lay waxal khul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob lakoy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ne ko djoum nga seigne touba ne ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ne ko dof rek ay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko man am ku mujj man ta am dara mi ngi aji ci wolante rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bam ne al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ne ko deedet yalla lim yor den ci lu ko generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangi won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi matatis demal ci maçon yi da ngay len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam ni ko kañ lay mokal alcorane mu ni ko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30,000 la 40,000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci dënni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30,000 wer 40,000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ñen bal ma lolou gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sa yitakalumi cheikh mohammed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne
kérok ba yalla bindé roo yi té bindagul yaram yi sun borom dañu mëll génn ni alastu rabbikum xana duma seen borom néna kérok fit yépp dem bam dess fitu muhammad motax mo jëkka tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom muhammad ko jëkka wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yont yalla muhammad am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëkka tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jëkka wax muhammad jëkka wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena كنت كنزا لم أعرفني فأردت أن تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من من يالله دما في نيكون دي ندام ندام خم نين ندام دي جندل كوكو يو مومي ديغ كوكو امنا ندوخ سوني سي بير فيك توجو كو دو جوت سي ندوخ سي سون بروم نينا نون لا ميلون دما نيكون كنز bu kenn xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibb ci sama leer ne ko nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falasifa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def mini waw mini waw lan motax mini kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi qalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mu ñu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew beugena sew tiunkoru fas xel mu reey mu ñuko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu naton geej gi te delaw mo witu ndox bi geej manki witu ndox ñu na waxna deug de waxna deug de muni ñaadam ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi nga xani sama ru mu ngi ci loxom buñu naton suuf te delaw mo ci ngeembuf suuf suuf manki ñu ni wax nga deug muni wa bu nuppi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tudd guddi ba yag mu bëgga lire mu daldi jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw non sondel bi ma ci ka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondel la mana wala ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangaay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man la raw lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla gindé gis nga fako yalla gindé ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laalé mu lak la teewul nam doon leralé lay leralé
alayhi salatu wassalam koku ma yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali salatu wassalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xelam ngi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam al musarrafa lolou moy mawdu bi ngeen balma dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balma en balno sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat padina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñu wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yoy ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yene wi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalal sa xelmi muneko afala akuna abdan shakura suhdu daddu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lakh yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol mu ni ko yow do far te lek mu ni ko ah man tandarma yu lakh yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam ni ko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépass tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah yalla man xaritam way tay la ñetti fan sa keur amul dépasse abdullahi ne ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadil fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah yoy lolou luma ko fi doye air plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deg turam bo de deg turam haybi bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug bayyi
jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawaddu tawaddu benen bu moy rahma waram xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak ginne jama daal yak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice ne ko ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam ah doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna Allahu alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina aljadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt efuguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di duggu awani préparer yaram bi roogi di duggu leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wallamaka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun baram ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté
seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xamné ñi ngi douté ci ni waw gude jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla da ko sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lool dal bu aramone yalla kon sox señ diiw du sétane soxna muy def bopum neena ka mesu loolu douté la douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal ay alquran biko dakk ngi ni ngay gis takarlo ak mom loolu douté la yent yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xoli julit bi señ touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwi riyadi guddila go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna am ni ñoko yobé seen bop Cheikh Ahmed Bamba waxna ci mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lutte la ci andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena diku rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indale texe indale mbek indale mbek indale mbek nima waxewon ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fu way jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar Cheikh Bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jaam def ci ñom ngeenel waye gis nga Seigne Touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii te aggo ca Seigne Touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba lu ko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delo ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah
te ngeen ñaanal nu yàlla defal nu tawfiix ba bu guddi gaa nu mën a waxtaane Mohammed ibn Abdullah li tàmbalee ci sowak jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni taw beenu ko xañ dañoo préparé bay tàmbali bëgg waxtaan wi rek yàlla sowub taw nga xam ne daanaka lañ waxtaan ak su néew ca jumaa ja lañ ko waxtaane ci fajar gi noonu biñ jullee fajar ba noppi kon daal ren moom yàlla nañ yàlla defal tawfiix insha allahu taala xëy na mu bañ a taw yàlla man na ko te def gi du ko wàññi dara ñu ngi ko koy ñaan ci daraje Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu bañ a taw ci guddi gàmm googu may nañu waxtaane soppam boobu soppeem boobu insha allahu taala. Waaye li ma bëgg wax daal na ngeen xam ni ñi ngeen dégg ñu naan leen gàmm bi daala bu leen leen déglu wallahi bu leen leen déglu. Cheikh Mbamba xam nga lu mu wax moom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqadumi. Seigne Touba nee na dikkug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gën a rëy muy ndax guddi gu barkee la noonu yàlla musu koo sàkk guddi gu amee noonu worma yàlla musu koo sàkk mu ni màggal guddi ga nag màggal guddi ga nee na daanaka farata la ci ñan mu ne xanaa ñi nga xam ne ay xiyaat lañ xiyaat xiyaat mooy ñan mooy ñi nga xam ni ay giddi relise lañ maanaam ay giddi lañu képp ko xam ne giddi nga mbooloo topp ci sa gannaaw salaala Seigne Touba nee na màggal guddi rasulullahi salaa sallam daanaka farata la ci yow képp ko xam ne giddi nga rek taasimuhu yan atimu ala sawi taqadumi la wax képp ko xam ne giddi nga màggal guddi rasulullahi salaala sallam farata la ci yow. Moo tax Cheikh Salih Mbake radiallahu anhu daan wax naan yamale guddi rasulullahi salaala sallam ak guddi ga ko jiitoo gaja topp dara jëru ko nee na yàlla indiwul ci àddina lu ko jar ñaari guddi yi ko séq nga yamale leen ak gi ci digg bi nee na dara jëru ko ci àddina dara jëru ko. Seydou Alhaji Malick nee na ala asimo layla al wiladati xisbatan iza lam yakun naxwa al xaraami xuduulu. Alhaji Malick nee na maa ngi leen di digal ngeen màggal guddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam condition bi rek mooy bu fekkee ni dem nañ ba bu fekkente ni lu xaraam la nutut lu dagan la kenn du wax naan bu fekkee ni lu araam amu fa déedéet amul fenn fu ñuy defe lu baax te duñ fa def lu araam amul du ci benn makkaan ci àddina bi amul makkatal mu karam yàlla woote am na ñuy aji ngir yàlla am ñuy aji ngir yàlla am na ñoo xam ne seen aj màkk bakkaar dong lañ fay def daa tax ñu bàyyi aj màkk te yàlla ko woote kon fu ñuy defe lu baax iblis indi wàllam iblis yàlla ko may kàttan ak fu ñuy defe lu baax mu indi fa lu bon. Kon Alhaji Malick li mu wax fii radiallahu anhu mooy bu fekkee ni lu bon la nutut lu baax la buñ demee nag ba nga xam ne lu bon la moo not lu baax loolu moom jar na ba loolu jar na ba waaye li féeg lu baax laa ngi not lu bon li bu kenn bàyyi bu kenn bàyyi ay 3 personnes 4 personnes yi ñëw indi seen i bàkkaar ak seen i musiba ak seen i ba ñoo xam man amila saa leen fali nafs man amila saa leen fali nafs. Kon bul firee bayutu sëñ Alhaji Malick wi naan bu fekkee ni duñ fa def bàkkaar amul benn place bu mucc ci def bàkkaar amul. Defe naa Cheikh Saliou Mbake ko waxoon Cheikh Saliou Mbake nee na man daal xam naa ko dul def bàkkaar waaye fuñ dul defee bàkkaar man xawuma ko man Cheikh Saliou defe naa moo ko wax goreetuma ci xamatuma Cheikh Saliou wala sëñ Fallou wala Cheikh Abdoulaye Hat goreetuma ci waaye fuñ dul defee bàkkaar moom amul ku dul def bàkkaar nag am na ku dul def bàkkaar moom am na am na jaami yàlla yoo xam ne duñ mas a def bàkkaar ci kaw suuf wallahi ku dul def bàkkaar am waaye fu ñu dul defee bàkkaar déedéet lu béréb sell sell sell iblis def na fa bàkkaar kon bul ko firee mukk naan bu fekkee ni duñ fa def bàkkaar Alhaji Malick waxut loolu bu fekkee ni bàkkaar ba nutut lu baax la allah azimo layla al wiladati xisbatan iza lam yakun naxwa al araami xuduulu la wax sëñ Modou bu ma ko toppee duma fi jóg nañ ko yamale foofu rek insha allahu taala ñu ngi leen di ndokkeel yeneen yoon di ndokkeel diaspora bi di leen ñaanal di sàkk ñoom ñaan seen taxawaay ci daara ji seen taxawaay ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yeeg sopp émission beeg jàpp gi yépp yàlla mi nga xam ne mooy alimul xaybi wa sahaada xam na li ci xol yi yàlla ma leen yàlla fayal ci seeni ñaan
ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp

loolu ndimbalul yàlla la. Mu ni wax sama noonu yooyu xanaa dañoo xamul ni yàlla moom buntam bi du ko tëj, tëjalu ko kenn. Moo tax wolof di léebu naan ku kuy xaar yàlla rayal la sam noon, boo muytul da nga fa maxe. Salimtu minal ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakun murtaja, lam yakun murtaja. Yàlla buntub yërmandeem bi, buntub xéwalam bi tëjalu ko kenn, ku fa gëmoo bil la. Jaar ko ci Muhammad rek, jaar ko ci Muhammad rek alayhi salatu wassalam. Kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm, di leen ñaanal seen taxawaay ci màggal gi. Maa ngi gërëm nag sëñ Modou, dama ko fàtte woon dimanche bële passé, ay xale yu jigéen yoo xam ne Dakar lañu dëkk, ñu ànd ko seen mag ke leen jiite mooy soxna Rokaya. Soxna Rokaya soxnas ku ñu wax Serigne Moody Gueye la. Moody Gueye xëy na duma sëriñam ci yaramam, mas naa ko wax ni ko, waaye maay sa sëriñu ruux. Ruux gi moom man la ko yàlla jox, bañ ak nangu. Moody Gueye bi ma nekkee Dakar dafa doon jàng si fi man, boo mi ngi jàng lii sa limaamu laay. Maa ngi moom ci alquran ji, ba maa ngi moom ci xam-xam, ba bi muy dem université mi ngi jàng téere bi ñuy wax risaala. Ba mu jógee université mi ci réew jàngi. Léegi nag jamono bi mu demee université, xam nga université ndaxas la, ku ne fa nekk wootekat bu ne nga fa, ni ma koy faral di waxee. Mu am nag benn wootekat bu doon woote, mu gis mbooloo mooma comme moom xale yi ni ñuy gisee affaire yi, mooy kuy woote yàlla rek dañuy yaakaar ne moom bunt bi dañu mu moom àgg ci sëriñ bi di wax sax ni xam na xëy bu nag. Ba mu ñëwee wax ma ko, ma ne ko sëriñ boobu day naa ma ne ko sama marakis bi ma simi ci saa bunt néeg bi ko ëpp dara jafa yàlla. Soo gëmee baax na, boo gëmul baax na. Mu toog bu mujj léeg-léeg dana toog ay fan du jàng si, ay fan du jàng si. Léeg-léeg mu ñëw ndeke booba ca sëriñ ba la ne rek, di dem ak a ñëw rek. Benn bis ma ne ko, man de jàngaloon naa la Nahjul Khadaa'il aaj. Borom nax bi nee na boo xamee nit lu koy jariñ te waxoo ko ko, yow mal xiyaam booy jéggi ci siraat mu téye sa téere baat kaay ma wax la. Pour nga xam ne sëriñ ba xamul xëy bu, xamul dara. Dem montreel ko li wane ni sëriñ bi xamul xëy bu, ba yépp leer boppam. Gannaaw ba la mujj bàyyiwaat sëriñ ba dellusiwaat ci njàng bi. Ba nim demee bitim réew jàng eggaleem njàngam, ba dellusiwaat nekk professeur, yooyu yëpp. Pour wax la ni la yent yàlla Mouhamad salaa sallam li ko fi indi woon mooy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ, mais du pour jariñoo nit ñi. Sëñ Touba li ko fi indi woon mooy di wax nit ñi li ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ, ñu dellu yoraat seeni waajur, ànd ak seeni waajur seen gën jaarafetu àndin. Waaye bu fekkente ni sëriñ bi soo ajoo ci moom daanaka lijjantiwul rapport bi dox sa digganteeg say waajur, nga xam ni say waajur tegoo leen fenn na ma yàlla bàlla yàlla xam doy na, loola sëriñ ba ma sëriñ du ko def. Bu fekkee nag say waajur dañ laa dëngee ngir sëriñ bi, waaw kay loola yàlla du ci ànd, loola yàlla du ci ànd. Loola joxe naa ci misaal ba tey ci Cheikh Amadou Badawi. Cheikh Amadou Badawi am na talibeem boo xam ne nii ndayam daf ko doon dëngee ngir bañ mu topp Cheikh Amadou Badawi, waaye dëng gi rek a tax, waaye yàlla taxut. Ba mujj da daan ŋàññ Cheikh Amadou Badawi. Benn bis Cheikh Amadou Badawi ni ndayam sa doom ji doo fàttaliku benn bis ba muy nàmp, amul yëkku koy bu ñëw fekk ko nga dij ko fi barab, mu ñëw roof ko ba abbee jën lonk ko ci mbum yi di xandaaloog moom nar koo sànni. Mu ne ko ah kay, mu ne ba yàgg nga séen ñu ne coppet xale ba teg fee. Mu ne ah kay, Cheikh Amadou Badawi ni ko man mii la woon, sa doom jii ca ësal la ma yàlla joxe ruuxam. Ndayam dooga dellu si xelam. Li ma bëgg misaal fi mooy dama bëgg wax ni sëñ bii ma yen misaal nii soxnaam dafa ànd ak ay sëuram. Lu war a mat ñetti màggal a ngi nii. Bu màggal teroo dañuy yar seeni ganaar ak la ca war ànd lépp, dugg seenum ndugg, defar seeni si, ñëw ci bisu màggal gi ñooy amee lépp dong yi, toggal leen ndawal ñu lekk ba suur yemuñu ca. Te loolu ci seen ñaq bopp lañ koy def, te ay 4 personnes 5 personnes lañ yoo xam ne ñooy dajale seen alal, muy soxna si may wax ak ay sëuram

seen borom kër bii nga xam ni sama xarit la, sama wëllëri la, waaye ruuxam noonu ma ko waxee bi nu yàlla maralee. Kon nag mu bokk, am na yoo xam ni du ma ci àgg, waaye pour misaal la rek ni maa ngi sant soxna yooyu, sant ji lii moo ko waral mooy ñoom ci seen bopp màggal yi léegi dañoo dogu ci ni bu màggal jotatee lépp dong yi ñoo koy am. Nga xam ni daanaka man la may dépassoo gannaaw màggal gi toujours la ca topp rek lañuy kii xale yi, waaye ñoom bisu màggal moom seeni gannaar ak seen lépp lañuy indi rek yoral ko dong yi. Kon ñu ngi leen di wax ni jasaakumullahu xayra jasaayihi, loolu sant nañ leen ci bu baax, gërëm leen ci bu baax, leen ci ndokkeel. Te wallaay ay xale yi jigéen yu toll ci sëy ànd ak seen sër boo xam ne mi ngi ci ab sëy et cetera, yàlla neen yàlla sàmm te aar leen. Loolu daal mënuma ko woon a ñàkk bañ a wax ci gërëm leen ci, ndokkeel leen ci insa allahu taala, di ñaanal seen borom kër boobu moomit ku bëgg yàlla la, ku bëgg lu baax la, di wax Serigne Moody Gueye yàlla sàmm ko te aar ko te defal ko ndimbal muy koo xam ni bon ku bëgg njàng la te góorgóorlu ci lool. Yàlla na ko yàlla defal tawfiq. Waaye ni ma koy faral di waxe, xam nga Sénégal moom boo amut ay lijjanti rek pour ñu ambosé la sax dana xaw a kii, waaye yàlla na ko yàlla taxawu te defal ko li gën ci moom. Wama salik ala layib asis ya rabbi innaka ala kulli shayin xadir. Su ko defee kon ndokkeel na ñëpp, ngërëm ñëpp, ñamale foofu waxtaan yi di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñ borom ni ko allahuma rabbana aatina fi dunia hasana wa fi al axirati hasana wa qina adhaba an-naar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين موك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak biñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوت حسره الشيخ محمد الفاضل البكي ويري موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جولي جوروم وير لو خمني ياغ نانيو وقتان تاريخم خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñi tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatu lam la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amona ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daayira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy mel mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabé dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaaraku ta'ala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دننج أكسي سنبرم دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjid ad dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid ad dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu loolu képp ko taxa formé wu jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da amone benn daïra bo xamni mi ngi tuddoon masjidu dirar benn parti politique bo xamni mi ngi tuddoon masjidu dirar néna benn objectif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devier yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxaju ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxaju wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créé ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy giñal de wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasbu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fenn yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé jusété bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-rahib abu amir ar-rahib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar abu amir ar-raib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-muridiyya la mo xam association at-tijaniyya la mo xam association al-wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollage ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollage ba diggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla wax yiwul bu ko yalla wax yiwul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonantu bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxa jog disperser citoyen yi rek mo leen taxa jog disperser talibé yi rek mo leen taxa jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi ahaq an taqum fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji mané ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara féké ji la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi muné tosan la min awwali yawmi tosan la bañ koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muni daayira bobu mom man nga fekk ji seen conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amuna ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen balma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay goor yalla pire et dire nya nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nya nga fa ci daayira bobu malay wax kon seen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax seen jolok jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jam rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg mune tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg man yalla dama bëgg ku super xew ñaata demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalél ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara jé bo ma nga fele ci rayba ñewna ba daara jé mané ko man limu doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma sambu wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma suma bu mo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may teel li rek may teel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dica top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yéré ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wut sa wa keur duñ añ koko jar na joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci yedina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne salim mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala bo ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambur jang alquran ño bokk la yu ñi tuddu ño bokk ne yi fana lolou mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox kala yamale ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunnanat ah yow tamit kan dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassay fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassay fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar al masjidud dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramassé len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamné pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ño mata togal ño mata considérer ñu radical ñinga tegg len feulé ahaq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu noddu takku sami ñen bal nako ci fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko wax ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defal rew mi kemtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu godo fu mu ni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñu def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñu def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñu dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi deme ba nga xamni sediyé tok legui te bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu ne sax legui bu xewleté te ñom ben oxygène rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci Ahmadou Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund waye tay buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciël da seigne touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy abdul khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh mudou bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orcas lañ xumo orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contar ko luñu jitéwul rek contar ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online? Perché scegliere? Fofa sax dañ fay dispersé ñu fay ñew. Kër Seigne Touba gi ñu tabax, tabax ko ala li Seigne Touba radiyallahu ta'ala. Légui fofa sax dañuy wax première mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Xana yalla taxul ngay def. Mbacké mbacké yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième. Ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacké mbacké bi nga tuddé deuxième mbacké mbacké ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci dina len mag rek loolu la len Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinul saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel no man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël radio ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje ma ni ñibbi ñoo diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fé man yalla téré ñoo diir ñun kay dañu xamul won ni yow ni nga man len waw bado la moy def bala tarel gan xam ko bado la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laaj yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kep taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñing ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muné ko gis nga parti bobu muna muné ko ñiko créé muna muné li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy dispersé rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñoom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir parti bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir daayira bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir association bi mu naa mu ne ko bisa ngi ñëw fanhara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ndax kenn ku nekk danañ siisir sa portable fekk ca ay audio ay whatsapp ay message yoo xam ni li la taxoon a jóg moy dispersé fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom tekke ni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi al-qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yagne rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallah la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jog disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi ku ko defé do réussir wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defé do réussir bokki auditeur radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol li ñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islam bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawe ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kotam ma ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqo li nek ci bir parti bi te koalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ma tey mom amir sa dossier yepp ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ngi ak man abu amir ñan ñoo informer abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koalisé ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la koalisé dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon sun jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al mushriko na defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nuko wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambur bal toj alali jambur bal tal alali jambur yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julle lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koalisé jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug seurox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti le yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti le yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba nan waw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dissoudre parti ba mané ak nu rok sun jamono ji do xam ngeen waji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci poutine nga dem fi ci Erdogan Erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna benn mbolo benn parti bu sosu ci am rewum mu gis ni masjidu dirar lañ daléna dessoudre yamur ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa formé ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperse peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nu rok sun jamono bi ngeen bal ak nu rok sun jamono bi ak nu rok sun jamono bi ngeen bal mo waaw ndax bu nu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga dal di wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ne xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonné ku nekk bitim rew nga xamné fam nekk du fa déli fay ko xaaliss mu défal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa'budu Allah wa la tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجار القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم. ما سورة النساء ايمانكم ما سورة النساء وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء يالا ني بو نين ما جوخي ليما موم با بار بان ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasaba parce que bam ci dug waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mu bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ta tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay waji li nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنو بنين بوكو درد دي ويان كوي جاي تي سوف والجار الجنوب دكندو وخني بوكو لين درد تي درد قنا لول ادم اك اول واي يينا دك اخي دكندو nga amel ko ko waran ko protéger yow mi ko warana protéger legi yow yakoy jaay yow mi ko warana protéger yow legi yakoy jaay والجار الجنوب dekkando bi ya ko warana protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaril junib wa saibil jann sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak moma bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil janbi nonok alquran waxe wa dha'ib bil janb ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defee ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla lako tanal dekkandoo gi yalla lako tanal li lepp luko indi al asad al asad en en en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonnati bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakum al asad fa inal asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wax en mang len di moy ci ndikul wax en en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndikul wax muy ndax bagn nit ak añaane nit muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn luka waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yanabi bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len sen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi don chrétien lim don mourid bi don mourid lim don khadir bi don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te du tay jam

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبراء. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام. بوكي جلدي بوكي ني بوكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñi ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtane ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khulub la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol ni ko yaqi yaramu borom di ko yaqi xelam di ko yaqi dinem bu ëllë yowmal xiyam bu déme du fa fekk dara la qadarullah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukku yoyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga nee dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit te tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñ borom tabaraka taala daf koo mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nanga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mbaa mu wax la lu dëgg lu ko xaare bis pénc da koy rey léegi lakk ko léegi kon baax na bi nga xamee ni iblis ñëw na toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent sallallahu alayhi wasalaam xam gi mu xam bañ dara te tegoo ko ci sharia danse bi ci nekk laaj bi mu jëkk a laaj iblis daf ko waayo iblis li yàlla bind koo ci gën a bañ iblis ni ko saa baaram ni koy li yàlla bind lépp yow laa ci gën a bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasalaam ni ko waaw loo ma bañe dégal tontul iblis loo ma bañe li mu ko bañee daray sari a nékku ci dara dara dara iblis ni ko li tax ma bañ la mooy man dama jaar yoonu safara maay kilifak waa safara ma boob mbooloo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara dugal leen ci sama mbaal mbaal naa leen ba jàpp leen nga dab ma teqali leen génne leen ci sama mbaal sànni leen àjjana yow fan laa lay bëggee yow xam ngay du ma la bëgg mukk du ma la bëgg mukk yonent ni kon baax na waaw yow iblis gannaaw man sama jëmm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind koo ci gën a bañ mu ne ko xanaa ndaw luy jaamu yàlla ndaw lu déggal yàlla dong laay bañ a gis man iblis moom laa gën a bañ ci li yàlla bind gannaaw muhammad ndaw lu déggal yàlla gannaaw muhammad moom laa ci gën a bañ yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waa iblis yow tamit yow ñàkk nga njaamur di ndaw loo xam ni bàyyi na laak sa yëf jubli boromam topp boromam waaw kooku loolu ba jotee moom ba di ko bañ mu ne ko yow ki yàlla yéen ni xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg ndaw loo xam ni iblis da koo soxla mu wan ko gannaaw addina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw addina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam topp yàlla ko yonentam xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw nag léegi ba tey bëgg naa nga wax ma gannaaw xam naa ki nga gën a bañ ak ñi nga gën a bañ waa léegi yow lan mooy sa ndàjje xol loo xam ne boo ko gisee rek kontaan boo ko gisee rek kontaan mu ne ko xanaa li nga xam ne bu ma ko yëgee bu ma ko gisee gis contentement yëg contentement dëgg mu naa moo ne ko mooy man mu bëgg addina man mu bëgg addina moom fu ma ko gis rek kontaan naa fu ma ko gis rek kontaan naa kon rencontre diggante iblis ak yent yàlla muhammad waxtaan waa ngoog mooy bañ nit te tegoo ko fenn al buxdu ab julit amul sañ-sañu bañ doomu aadama te tegu ko ci ay principe yu lislaam nangu yu lislaam nangu rawatina nag sa moromum julit moom daa koy jëlale te boo xoolee nag li gën a bari julit ñi ñooy bañante ci seen biir julit ñi li gën a bari ñooy bañante ci seen biir da ngay gis julit boo xam ni julit boo xam ni boo ko laajoon xaritu ab julit ni moom ab xaritam boo xam ni ab julit la ni moom mu ne ah man ñii mënumaa xaritoog ñoom waaye gis nga boo ko laajoon ab xaritam boo xam ni gëmul yàlla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara dara dara ci xaritoog ab murit tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit waaye d' accord naa xaritoog mool yeer d' accord naa xaritoog

0: waaye loolu jarul bañ nit, jarul bañ nit bi. Ba boo nuyoo doo ko fay, doo ko tudd, doo ko taas, déedéet jël ko. Suñu borom ni yéen way gëm ñi ay frère ngeen, ay frère ngeen. Dara waru leen dund seen diggante bu fi dara ñagas. Fa aslihu bayna aqwaykum, seen diggante dara waru fay ñagas. Innamal mu'minuna ikhwa, yow salafiste bi ak murid bi ak tijaan bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen. Wahabi bi ay frère ngeen. Ñu fa aslihu bayna akhwaykum, fexe leen ba seen diggante rafet. Wahabi bi bu mu dëkkal frère mutasawifam bi, frère mutasawif bi bu ko dëkkal safara. Parce que lu tax? Nitu bi daala nee nga, nitu bi daala ma ngay jàng alquran di ko jëfe, ma ngay jàng alquran di ko jëfe, ma ngay jàng hadith di ko jëfe. Lu baax ma nga cay def la mu man, lu bon lépp ma nga cay bàyyi kem tulaayu kàttanam. Lu tax nga tudde ko nitu bi daa ba dëkkal ko safara? Mooy parce que buy nuyu sëriñam day sujjoot. Parce que léeg-léeg buy giñ sax day giñ ci sëriñam. Loolu nga ko bañe ba dëkkal ko safara. Sujjoot moom bokkul ci aram bi. Sujjoot du bidaa taqbilul yaddi, du bidaa. Malaaka yi defal nañ ko aadama alayhi salaatu wasalaam. Asjudu li aadama fa sajadu. Sujjoot boobu, sujjootu mooy sujjootu taqbilul yaddi bi ñuy def rek. Foon loxo, foon loxo bokkute bi ñuy defal yàlla, boobu dara ñëkku ci. Innamal mu'minuna ikhwa, yow murid bi ak tijaan bi ay frère ngeen. Fa aslihu bayna akhwaykum, fexe leen ba defar seen diggante ba du ngeen bañante. Murid bi nga ne ko loo bañe tijaan bi, ñii ay sett lañ rek, ñii ay sett lañ. Waaye loo doon ak 8 nga wala 9, ay sett lañ. Yow loo doon 8 nga wala 9. Tijaan bi nga ne ko loo bañe murid bi, mu ne waaye murid yi dañoo dof. Murid dañ, yow loo doon? Ginnaaw murid yi dañoo dof. Koo xam ne lu mu amee joxe ko ngir yàlla, kum tane dimbale la ngir yàlla, kum gis fas la yéene suufu defe ne yaa ko ëpp daraja, fa yàlla moo sippi daraja am yëkkati say daraja, kooko dib def ak googu ndofa neex. Ndofu yoonu àjjana ngoog, ndofu yoonu àjjana ngoog. Loolu nga bañe murit bi. Murit dañoo fanatisme daal, ñoom seen ngëm gi daa ëpp. Subhanallah, yàlla ni déedéet war su demee noonu. Fa aslihu bayna akhwaykum, yow murid bi ak tijaan bi, mu naa mu ne ay frère ngeen. Mu naa mu ne seen diggante ratax. Nekkal ci sa tijaan yi di wird sa salaatu fatiha, kii nekk ci ak muridam di tarbiyu, di sikkar, di yalwaan, ila axiri ila axirihi. Ila axiri ila axirihi. Kon li ñu lislaam sant mooy kenn wërta bañ morom ja, teg ko ci principe diw nangam rek la. Principe bi daa war a doon loo xam ni lu lislaam tere la, lu yonente salallahu alayhi wa sallam tere la. Boo gisee yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi mu fi daataan jógee, muy testé sahaaba yi ko war a doon, sahaabatul kiram yi ko war a doon gannaawam, est ce que ndax addina dana yàgg bañ noonoo, addina dana yàgg bañ bañante sallallahu alayhi wa sallam? Bi mu fi daataan jógee mu woo ñeenti sahaabam yooyu nga xam ni yàlla xamal na ko ni ñoo lay wuutu sa gannaaw, dajale leen ci benn néeg, ma leen di taajal leen ndab, ndab la mu def te wenn dogu yap da ni sayyidina aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidina aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut lulu rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar pousse ko ndank ci kanam omar sayyidina omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla wala jaxata bu doon ab silla wala jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bam xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yeg ni daj na dogu yap kenn du ko yeg mu pousse omar daj ko mu noy neex mu ne li day ousmane mu ci gëna yey pousse ko ousmane
1: ñaan bi tax sambe الله أكبر
0: الله أكبر سبحان الله سبحان الله مكوسة سيدنا عثمان يور لهم دك دو يابوي مناي محمد دو يابلا نا نيري سيدنا علم كرم الله وجهه موك غنا يو رضي الله تعالى عنهم جميعا سيدنا علم كرم الله وجهه يور لهم دك دو يابوي داني والله لي دي Abu Bakar dong moko fi gëna yoyoo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yoyoo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap yi ñu di ko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako way bima ko gisse omar la ko pousse momu ci gëna yey omar ni may ndaxim kat gisone nako way dama defo ni ousmane mi ci gëna yey mu pousse ko ousmane ni may dajon nako de way dama yaakarone sax sayyidna ali momu ci gëna yey mu pousse ko sayyidna ali may daj nako de way dama yaakar ni abou bakkar ci gëna yey mu pousse ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna jibril alayhi salatu wasalam ni ciep لأن محمد رسول الله والذين معه أسداء على الكفار رؤماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أسعار السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل إلى آخر الآية سنبرم لمحمد أكي قايم محمد أكي قايم منامني بولم جيسي بن جاكار لوك بيفر ñu jakarloko yeufeur ab yeufeur dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufeur bi nga ne xana kefeuram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam gi newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day beug murid bo defé ni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum wahabi bi day beug tiyan bo melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day beug wahabi bi melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day beug murid bo murid bi beug ibadur rahman bi ba tiyan bi beug wahabi ba melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère beug frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bughd bañete teggoko ci sharia en balma bul nonu bo len gisee asillati alal mu'minin ahissati alal kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida asillati alal mu'minin ahissati alal kafirin neena julit ak moram ja buñu gisee mu am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacce bopam ma ngi siar de ma ngi jeglu de mu yotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati alal mu'minin mu ne beurep beug soori dalam mu ñeukelante ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati alal mu'minin as-sillati alal mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisat bu gisee tidiane bi wacc bopam defeni tidiane bi ko gën as-sillati alal mu'minin mo ne ni la tidiane jekke melon ak mourid jekke de seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati alal mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati alal mu'minin mourid ak tidiane as-sillati alal mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati alal mu'minin waye ahissati alal kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créé daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créé daraja ci kanamu yéfer won ko ni ko duma sa nawle julli te gën yéfer ahissati alal kafirin mourid bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créé daraja ci kanamam won ko ni ko duma sa nawle ci genn wet as-sillati alal kafirin tijan bu dajé ko bi yeufal as-sillat ahissati alal kafirin bo mënon daraje sax dana ko créer ahissati alal kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughdu légui al-qur'an da waxon li ahissati alal mu'minin julit ak moromu julitam wahabiyu ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisé yeufur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakii asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin asillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop nan non sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillati alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam way xolal buñu diké ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati alal muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi ahissati ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahhabi daraja wahhabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wane sa morom daraja di jaay xam bu ruy ku ñaan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati alal mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna munin alal kafirin waye as-sillati muna munin alal mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelu muna munin sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelu wuri doona li yitfu nuru llahi bi afwaahihim. yow mourid bi yow mourid bi sun ba may wax de yuriduna li fe nura lay bi afwayhim yow mourid bi da nga bëgg ni tidiane wërta exister nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munita tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh ahmed tidiane ngay na fi jox yuri doona li fo nora lay bi afwayhim yow mourid bi yow tidiane bi ngay ni mourid da fe wara jox te leeru mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh ahmed bamba yuri doona li fo nora lay bi afwayhim yuriduna li fi nur lay bi afwayhim yow wahabi bi ngani ibad rahman wurtu exister mourid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yuriduna li fi yuriduna li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngay na sofu na fi jog tasawuf du dara sun borom ni wallahu mutimun nuruhu walau kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba kar ak yowmal qiyam dont salafist yep da and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimun nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele wi son ci ahmed bamba gim beggon ci yoonu mourid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimun nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmed bamba mom la cheikh ahmed tidiane yi beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibad rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimun nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxay diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimun nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom ba ginaaw ken munu ko nak legui lutey ñu rafetal lutey ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leen saga bañ juk fi mëno leen saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara ta am ñoo xamni dañoo gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko doon wax fi ba suñu du tay ñoom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ñoo xamni dañoo gëm ni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonent def nit yonent mo gëna jafé te gis nañ yonent bu ñaan yalla niko defal ma diw yonent mu def ko yonent ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bu ñu jur nono ak bañante wallahu mutimun walau kari al kafirun walau mutimun nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soow mi ñu duggé ko jabi rafetal len soow mi ñu duggé ko jabi rafetal len soow mi ñu duggé ko marché yuriduna li fi nurillahi bi afwaihim yalla neena aw gaay yi ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sempi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaihim mbel mbel rek nek ci radio yek télé yi mbel mbel rek bi afwaihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf a ca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé ak yi waye gis nga muy dem télé té wara dal ci kaw mouride day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mel mel rek yuri doona li so ñoro wallahi baf wayhim yalla samp ak leram ngeen bëgg mel meli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mënta am wala mutimun nuruhu wala ukaril kafirun walaw karel kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yeen nñ ci anas radiyallahu ta'ala anhu nñanti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan ولا يحل لمسلم ان يحجر اقاؤه فوق ثلاث او كما قال عليه الصلاه والسلام متفق عليه دينا ابي انس ننا انس بن مالك صلى الله عليه وسلم دا وخون ني ماغي لين دي دنك بولين باغنت ريكواي بولين باغنت بولين انانانت بولين بودي كونت بولين دغو bumuk l'islam gi dox sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digeunte jam mu ndax degeul ci ab julit nu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul ali sallallahu alaihi wasallam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar ñam ci fofu ñam ci fofu sayyidina abi urayra yeteel ci hadis neena radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلى رجل كان بينه وبين أخيه زأنه فيغال أنصر فيغال أنصروا هاسين أتى يستلع أنصروا هاسين أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم ni min def sallallahu alaihi wasallam ci abi ni jele ko ci sayyidina abi urayra ni yonantu sallallahu alaihi wasallam neena guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik alkhamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñep bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokaliwul yalla gudi gogou yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kanat baynahu wa bayna aqi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom bu ñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñi melni yow mo xamne da nga jëron dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal fele duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi urayra yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day xani ñoo ñu tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti dañu tank djubawuñu sama loxo duko lal
2: ata yastali ala ansiru hadhini ata yastali
0: tegal ma fe document bi ba kero ñuy djubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara nun ibadur rahman la wala nun ab wahhabi wala nun ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah subhanallah sun borom alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contenté di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñ takale sima mun yalla dama am mbette ak contenté ci digënté mourita tiyan bo xani boole nañ seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima ak wahhabi ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima julit bi boole seen bop ba melni ñaari julit yiñ takale sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mun rabbi sutti wa jalla jalaluhu yeenen ci sayna abi urayra dila anhum mun yanantu sallallahu alaihi wasallam neena la yuhillu li muslimin اليحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار يوري لنا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم لنا عليه الصلاة والسلام دغنت يلت جادول شاب جلت نمري مكم جلتم بانكو لأب نتفن من وقت وحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mulus munawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stoutu ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ñu wa aljana Sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mo gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñew julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abdullah ibn Omar delu di observer xol gisat muy même waji bi yaron tou bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñe mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan taw waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko de sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma na fanan fi ñetti fan waji ne ko acca ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafile guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ci daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wésor to dina la bo fajar ni man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñu ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko bata buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw muna mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal nu ma doon sét ñun dañu tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay mu bok tiñ wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana teud ci ablal mu ne kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yebale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am bama juddo ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wajjana ñe net liko yonent niko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma dogo su di nelaw ni fek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mu ne kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidiane bala matuk tidiane ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñ takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom Seigne Touba bi vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñom borom xam xam niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bi vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan muné xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nuppi dara yi sari aniku ci dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma bañ nako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lolu rek la ko bañe mune bi xeyri sabab sa mbagnel gi amul sabab motax mune gies ay talibe mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidiane bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yar kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafiste bo xamni de ngeen ko munan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni de ngeen ci lamine munan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mon kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni Cheikh Ahmed Bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañu digal seen talibi nit yalla yep ndax wali ni ben sen la ni yonnati ali mu sallam nekke ben sen ben silsila wali tamit non la bo gise wali bo weddi wali bo bagn khutbu saman bo bagn nga yonent weddi nga yonent wali tamit non lañ mel kullu walin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqlu ahad la sayntu wax ci masalikul jinan néna wali yépp ñoo bokk li ñuy tuddé ëdëf ëdëf benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna benn bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mënul awliyaahi ku fi nekk di par parlo yow yaay par parlo waye ñom benn vision bobu do nga lañ am benn vision bobu rek lañ am benn bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom walu yépp nak walu yépp walu yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan min adha bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yibalma yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw mu na mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko faye jikko ju ñaaw addafah bi lati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko faye ak mbagnel ak nono ñene ko lu mu koy faye muni bi lati hiya ahsan munu ko ndax waji man na la nonu ba yagg ëlëk mo ñiko di sab soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokk ci soppé la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu duggul ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune waye gis nga bo duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat mune dom ji mune dom ji gis nga pot su ndaw si muna mune ko damiti rew yonent bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewit rew yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetan gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li man ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ram adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc dong man na ram adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka yi fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko daldi am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuba ko dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna sopp ci yalla bind ali sallatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mbagneel sa digg ak mom muna adfa bi lati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko loolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mu na man loolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoña arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñ jassu gis ko xam dañ nan ki daari Mustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki moko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na mané ko do dajé kenn ci kawsuf ku la ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen wala seen wala seen do dajé ñom kon réponse bango koku moy addafa bilati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaatu ñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba li ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lol moy addafa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena beug effacer lu yalla samp da ngayena beug sempi bantu bi yalla samp sun baram ni lankna bab bi non la jefandiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla man lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga beug sempi mune man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom akay yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw karal kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamne sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakut lu ko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man ak bayfo waxuma bayfo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mu ngi ci bir at tariqatul muridiyya waye bo tude bayfali mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kebe mère ben way jël micro bi comme nonou ko gaay daan degge rek bu ko daan waxe mounuma dama lay laaj mbirum bayfal noko gisse maneko bayfalisme awma ci gisine man nga wax nak nuko l'islam gisse muna maneko mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla muni waw maneko fe la nek di lek adde bayfal ba xey genn adina musulena critique ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum bayfalisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musulena critique ba xam nga ni cheikh abdullah had moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum bayfalisme fi la len fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yoy nga xam ni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maneko xolal kébé mère ngi ni mo néwé ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mo néwé ko bayfal pire et dire la ngi ni ñu nan ko gëtu yaram man ko ay limay sama mam te nek ci bayfalis mu taxut ma tontu le li dama la ko tontu ngir jëmm yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ibrahim sama mama tax mo wax ko dedet man par par lo wuma man kuma xam xam ni man duma par par lo cheikh ibrahim fall limay sama mam taxut ma wax ko sun yaram bay limay sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limay sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gënon ragal yalla fop di xey di lek addi bayfal ba xey joge fi sa bu len bayfal yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ramon lolu wax du yakula mom koku mu ngi waxuko yéno ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fulle bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci ali sallallahu alayhi wasallam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisé bayfal bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisé mourid bu naccio diko diko gisé tidiane bu naccio diko diko gisé julit bu naccio diko non la amé bayfal bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire edir ba mom ma nga ca la ko war pire edir ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ca la ko war tidiane bo xamni ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamni ma nga ci la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamni nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombu tay mo doon li ñu tuddé al bukhd bañ nit te ko fenn bañ nit te ko fenn mourid bu bañ fa bayfal te ko fenn tidiane bu bañ mourid te ko fenn tegu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal fay gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dem melni hiddo nga yang koy kaas motax bu ma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañ gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xam na kon fofu lañ yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defé na déssé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñëw wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim réew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñëwé Sénégal dox ak seeni tank ba ñëw fi ci barab bi wallahi yalla xam na ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñëpp ku ci ñëw rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la la gis ci ku joy dañ da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak loolu lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne Moustapha Baye Sam lay lacc te ma ngi sonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mu ne ah duru ñaar da melni mi la ñu way way seigne bi dimbali ma ngir yalla mané ko xamna da melni bu duru ñaar daal ñi moy wax ci radio bi mu ne man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg
1: maniko wa fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bukki ni amu fi fi dal li fi am moy alquran ak donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni len yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dem rek amna ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek dem ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at ñepp dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne mustapha mbey sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ko sante jeng defena fatena turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndeysaan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajju rek yal ni len yalla fay yal ni len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon jegg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yal nako yalla saxal lama waxon seigne mousla niko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bant ku ñew sa kër fekk fa lool da ko rus bama cheikh murtala ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa bay sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téralu bant ku ñew sa kër fekk fa lool dama ko rus bu ma regul yalla rusna ko ñu ko rus jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. يدعو الله ونصره. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين ديلوس نمينين يوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بك سين خريط مصطفى مبي سام ديلين كو دفل dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtan wa dañ laal tuuti ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax. Xam ngeen ni sooba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi dañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fa xew altine ba leen wessu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawalal ko ci Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, mu bokkon ci ay niseram, ay mebetam, ay intentionam. Yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara, motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangale. Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom la nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu xam xam la, mo defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Dama defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu tolérance lay doon, day mëna toléré ci ay muamalatam al hasana, jëflante bu rafet, du ñak leg leg am lu ci tabbi ja, man ko toléré ko moy lewet. Waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida, dama defal dekuway bo xamni dekuway orientation lay don, dekuway jub ak jubal lay don, dekuway deug ak deugal. Waye nang ma fegal kep ko xamni borom yi pexela te deumal sama dekk bobbi, rawati na ko xamni sittida la. Sittida moy kan? Moy ko xamni day défier loi, moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche, moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam, barrage loi yépp daf koy bafouyé. Koku moy kayda kulli sihda, xam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul lo wa atté ko nungul lo wa dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koku ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koku moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba génn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi may basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami abu sakre jami abu sakre la beug banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami abu xani bu sakre lay don mu ndax jami abu bu ñewé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami bobu dootu lor mbokum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek dooto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tuddé ti ambition de misiré da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'e bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna cionam jeexna munu wajalu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayu xam xam lay don waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan la ci doon ay fils ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba pare man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami ab bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi af fikrat wa tafahum jami ab bobu mom la cheikh muntaka inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko mbaram neena ci alquran falaw la nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune falaw la dafni falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun ma nga suratu tauba rabistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subaté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben birebu jangukaay yu xam xam am ñu ca dem jangi bu ñu ñëwé war xup ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko suñu borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami ak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maso ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñuy défaré avion ñi dem jangi ni ñuy défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mala jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walaw la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa la yurunsu khawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñinga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi nga jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bing koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla di fay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna muni waw lutax muni qana ridda allahi wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsi wa ihya al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsihi wa ihya al din neena rafet la jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa première objectif bu la tax a jóg na doon sa intention ñaareel intention mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana jàng ngeen ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolu borom bunuppu borom bu dee dem safara waliyaasu billaah mun nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daaral axira risalatul jahal soo dellu see nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Moodu li ëpp ci doomu aadama yi conscienté wuñ wallahi lépp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doog a jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a dee conscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam lu caagenu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente salallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réere sa bopp ba topp koo xam ne moo la waroon na topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam irresponsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel am moom mu di la dirise di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way saalatil jaali alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha nee na am na nit ñoo xam ni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha daa am nit ñoo xam ne nee na amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yabsuruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yoruñu ko xamewuñ ker ci biir la ndem parce que amuñu bëti xol aynul xalb aynul xalb lañ amu amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko bam nuru wurus waaw da koy suy bam nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yore de wurus moom nga yore pero or jamaa bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wala hum ahyunun la yabsuruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da ngay yomb nax ku amul bëti xol doo conscient wala hum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscient wul ci xolam conscient wul ci intellectuelam mu ne amu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg wala hum azanun la yasmauna biha kooku léegi day tëx gumba lu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nuppi rek sax danaan da ngaa far nga barki démb rek ñu ngi may invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientisé pour ñu dellu si waat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dërëm sax bu koy xëccoog moromum apprentem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ni saa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientisé xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati ña nekk bar sàq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ dellu si woon jamono danañ ne man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall, man xaw ma sax ab politicien, mosuma xam kuy politique, yàlla xam na ko. Man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen, duma Macky duma Samba la wax, duma demb ci ñen. Man xam nga kum doon kuma doon am Seigne Touba, wallahi ma tëtt si man kooku dong la gëm, am Seigne Touba la, man duma Macky duma yoro duma Samba, man am Seigne Touba la, moom laa bëgg a doon, moom laa fas yéenee doon, moo tax bañ naa ko ba xawma kenn ci ñoom. Bi may tabax sama daara ji xawma leen, mosuma leen a xam, jumaa ji ka saalika. Ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmee Seigne Touba ñoo ñoo ko ànd ak man ba mel ni mu mel. Kon jéem a conseillé xale yi ñu delloo si seen xel, waaw lu ci joteeg parparloo waxtaan ak bone yi pour ñu delloo si seen xel. Pourtant émission boobu xam nga lu mujj jur, xale yu bari, xale yu bari ñoo mujj di woote, kenn ku nekk naan man di wax dëgg yàlla man pare naa ci, man laa jàppoon man ba naa ah man kay dootu ma xat dàngam jaral na ma saa bakkan bi. Man ne loolu foyee yàlla la, bakkan du luñ mën a créer, kenn mënu koo créer, amul benn marché bu muy jaay, amul benn réew bu muy jaay, kenn képp ko mën a defar muy allahu rabbi isitu wa jàlla, benn yoon la koy defar, du ko defar ñaari yoon. Alors nga basar de ko pour kan, benn yoon la koy defar, isin la boo xam ne benn yoon la koy defar pare na ci, du ko defar ñaari yoon mu. Moo tax Seigne Touba teel laa yee ci njëlbeen, boo dee boo gisee ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba, ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba noppi kenn du la fëkk du la yóbbaale. Lu tax? Mooy da ko waxal boppam li ànd ak kula nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli bakkan benn la dafa seer peru wurusi la. Nee na bu ko basar de, ndax boo ko basar de da ngay perte. Mu ne waaye nag boo ko respecté jox ko àqam def ci li taxoon yàlla bind ko, mu naa mu ni jaw xaratun nafisa, jaw xaratun nafisa peru wurus lay doon boo xam ni nee na loo ko jaayee yàlla mu jënd ko, bakkan bu borom jox àqam loo ko jaayee yàlla mu jënd ko. Mu ni kon nag jàppandi woon na ci yow nga mën cee am àjjanal jannatul firdawsi, waaw bakkan boo waroon amee jannatul firdawsi yàlla mi la ko joxoon ni la jaayee ma ko jannatul firdawsi. Mais pour nga jaayee ma ko jannatul firdawsi ma jënde ko jannatul firdawsi, mooy day fekk jëw xaratul nafiisa bi ma la joxoon nga delloo ma ko, nga yàccaaral ba def contraire bi. Boo gisee Seigne Touba di wax naan yaqudu qatiyal murid li qadiril baaxil murid musahsian kulla marid ila siwal muallimi ila siwal muallimi ila siwal muallimi. Déglu jooju wax nee na man Seigne Touba sama madrasa, sama madrasa, sama école ku ci génne te muy dëgg, mu ne ah mu ne kenn mun laa tee yegg ci yàlla, kenn mun laa tee xam yàlla. Xaw ma nag ku génnewul ci madrasaam, waaye nee na man Seigne Touba ku ma jàngal ba pare ci yow, mu ne ah mu ni li qadiril baaxil murid. Mun waaye gis nga sens contraire bi, sens contraire bi nee na keneen ku jànge ci beneen madrasa, ku jànge ci beneen madrasa su jógee ñëw ci man te bëgg maa nax tax koo jóg, mu sax seen kulla marit. Nee na yàlla da koy wetti ni ñuy wettee doom ci gannaaw sànni, yàlla da koy wetti sànni ko. Te nee na bu koy sànni du ko sànni koo xam ni ci man, man maa ko, maa ko éduquer, du ko du sànni koo xam ni maa ko jàngal. Ndax bu ko sànnee koo xam ni maa ko jàngal, kooku da koy defaraat. Waaye ila siwal muallimi, su ko yàlla bottee ba di ko sànni fa mu koy sànni, na la umb, na la umb, mu sax seen kulla marit. Nee na képp ko xam ne respecté woo loi spirituelle yi, loi temporelle yi, mu sax seen kulla marit. Kon bu borom taalimul mutaallim ne wuti xam-xam, sa intention mooy boo ci dee dem àjjana, waaye sa intention mooy waysaalatul jahli, nga boo ñëwee nga conscienté xale yi, conscientise leen, yee leen, xamal leen, jëlloo si leen bañ mën a jariñoo seen bopp. Doomu aadama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaron tou sallallahu

ñooy jënd ci commerçant bi day natt li muy jaay def ko ci ay mbuus mbuusi kani fee mbuusi poobar fee mbuusi laaj yi fee gis jigéen joo xam ne day ñëw wet ñetti mbuusi kaani ñetti mbuusi poobar ñetti doomi saf-saxal bëgguma tudd seeni tur nga xamee ni jël na ko tàbbal ci ndabam li mu noppee commerçant bi doyloo ko ni ko lanak lan nga jël kol yëkk mu ni ko ñetti mbuusi kaani ak ñetti mbuusi poobar waaye danaan ko ñaari mbuusi poobar ñaari mbuusi kaani ak ñaari saf-saxal fekk lu ci ni ñett la ci jël kët babu nga alali jàmbur de sàcc nga alali jàmbur de sàcc nga alali jàmbur de loola nga daal di koy jël nag dem jox ko sa njaboot kenn du leen mën a yar sa njaboot googu kenn du leen mën a yar ndax alali sàcc nga leen dundale alali sàcc nga leen dundale moo tax njaboot gi kenn du leen mën a yar kenn du leen mën a yar bu dee commerçant bi doyloo la day wax ma xool bool bi nga jox ko bool bi bu fekkee lu ëpp li nga ko wax nga ko ah man ko damaa man koy maa juum fekk déedéet daa am loo naroon daa am loo naroon waaw loo xam ne juróomi dërëm lay jar juróomi dërëm loolu daa jar rendal waliyaasu billaa juróomi dërëm dong loolu da koo jar da koo jar bu dee commerçant ba moomit noonu la li nga xam ni moom lañ naan mooy natt boo xam ni buñ ko nattee mooy jar fukki dërëm saa bu ko nattee dana ca cof wàññi dana fexe ba ñetti mbuusi fukki dërëm mu am ci mbuusu juróomi dërëm loolu nag moom babu la babu waylu lil mutaffifina ngi lay xaar waylu lil mutaffifina mi ngi lay xaar waylu lil mutaffifina ngi lay xaar gis commerçant boo xam ni li muy jaay léeg-léeg da cay wis am ndox ndax mu gën a diis ndax mu gën a diis Cheikh Mat Bamba nee na doomu aadama daa war a jiital am xelam ci lépp lu muy def door caa teg bànneex parce que sa bànneex maanaam bëgg sa satisfaire sa bànneex bëgg a teel a am alal moo tax ngay def yooyu moo tax sañ cubaane wa aqlaka ij al qaid al xawa wala takis fa taxwi qadab al mawla rikk maa ngi lay dénk man sañ cuba sa conscience toujours na nga koy jiital ci sa maanaam sa intelligent na nga koy jiital toujours ci sa bànneex na sa intelligent di jiitu muy ndax bu fekkee jiitalu sa intelligent def nga safaan ba mu ne te safaan ba nag day merloo yàlla sa borom day merloo yàlla sa borom safaan mooy lan mooy jiital bànneex bànneex moom xamut lu bon xamut lu baax xamut lu dagan xamut lu araam lim xam mooy li ko neex bànneex lim xam mooy li ko neex rek moo tax ñu tudde ko bànneex bànneex yoonam ci araam na yoonam ci araam na waaye xel nag moom moo war a jiitu muy intelligent moom xam na li baax xam na li bon conscience am dana wax ak moom moom xel conscience am du ko trahir mukk su borom nee na bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolte lu leen bay at mu nekk ñu naan xiif baa ngi yoot waa àll bi du ngeen nappi jee ci géej gi du ngeen am ay jën at mu nekk ñu naan ba tey bitim réew ñooy jël jën yi yóbbu bitim réew waa réew mi duñu am jën yu ñu lekk duñu am mbay mu ñu lekk suñ borom nee na du man yéena de du man bu ma ko kenn jiiñ saxaral fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnaas borom ni boo gisee problème bi xew géej gi amatul ay jën àll bi kenn mënta récolte dara suñ borom nee na du man de yéena du man yéen mu ni looloo tax nag moom suñ borom tabaraka taala li yusiquhum baada lesi amilo laalakum yarjuxuuna suñ borom nee na boo gisee ma musal leen mbugalum bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte ma musal leen mbugalum bu ngeen nappi jee du ngeen am jën mbugal moom bu ngeen gisee ma musal leen ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bàyyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bàyyi lu bon li ngeen di def natt te du mat peese te du mat yow mi xam dangaa jaay sa gerte dangaa bay sa gerte ba sa gerte ñor
nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci souf solaale ci ay doñ ci souf solaale ci ay mbaliti doni gert yo xamni baxul yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga bolé ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du tarar ren kenn du tarar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan deg nga ni ren duñ tarar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la me boole ci doon ji suuf ak yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taral sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bari bima kasabat ay dinas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek pesir bi nga xamni momit lay jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sor gerte gi yobbu ci isin ba isin linjan lañ ko xuma isin kawlax momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saafu suuf sotil ko ci gerte gi mu daldi yobbu su ko defé inton bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñewé da nga xamni waji inton la warona joxé inton bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du génné suuf nga xamni mom la ci pécer bi def lay bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko suuf ci pécer bi def du ko nango xol ndax lan pécer bi wax na ak mom amna lu ng ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee ma musal len mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarjiuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alakum yarjiuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni dama nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf anaraf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba gis wa jo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk yeen man na nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne man naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wassalam nee na la'ana allahu akila riba
wa mukiluhu wa sa'idayhi. Sallallahu alayhi wa sallam neena mbugalum yalla musibam yalla nekku ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba ba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la anna lahu al-akil ar-riba wa mukiluhu wa sa'idayhi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka tu riba ak ko koy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yalla ni leen yalla yermane yalla sori ñun waaw lutax mune hum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawahum hum sawaw moyam lolla yonu sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyul lisin amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mala sur fi baq yen ñi wax ni yen ñi bok ci dairatul iman te gem seen borom ragal len seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gem ngeen yalla te te gem ngeen yalla rik way bayyi len fi riba bayyi len fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bokk na ci ñaar ño xamni dañuy wéccu même benn virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca waye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xéetu riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama musul bi ñu baax ni

ngir maaman ya xam nga ni duñ ay maaman de buñ mënon defal seen bop na ma torax ya kay wala ma nara dem safara ya lañ seyd allah ma nara dem safara kay way man maaman maaman kenn kep la allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom dong moy maaman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maaman way ñi dess kay xana maamana katch la di jox bok wallahi xana maamana katch kon lay doon waye nak nga yega ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu légui ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam yalla ni baxna baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol di ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci doom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax nan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamine mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yonni won aksi nañ ci li nga doon wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibunal khusur wa yansawnal khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dana ci massaag sama xeri dañu dem ba r plus 4 mo len di gënal seen bammel yi yuhibunal khusur wa yuhibunal wa yansawnal khubur r plus 4 mo len gënal seen bammel te pourtant day R plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu R plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen R plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suñu sa ciobare rek R plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné le nga génné ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa R plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi de man nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al akhirah yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam faté lo len sen r plus 4 ba ci al akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok
yaangi waaw bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaaram xey pentiri ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxuma ca daari alquran ja nga ni daara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am pentiré nako sama r plus 4 ba ca alakhira pentiré nako sama r plus 4 ba ca alakhira wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca alakhira ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddela ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo demé ngeen di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bokk na ca yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet yi dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonentu neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wa yansawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wala waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faj'a deew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mak mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré ma wutul faj'a deew mbettel wa bil khala taw du ken mën ta faj cancer des seins cancer des foies mo xam cancer de nopp wala cancer de bakkan taw ju ken dutul mana fajj mbokki hadith bi yalla xam nay da melni actuality la ci sunu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actuality la sunu jamono bi yalla xam na ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañu yegg nak
ci lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par hasard ni rek la par hasard par hasard alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yàlla bàyyi yu négatif yi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu di ko contrôler yoon wi bu mandargam ragal yàlla nekk ci moom day bàyyi yu négatif yi day def yu positif yi moom police bi gendarmerie bi ka saalik chauffeur bi nga xam ne moo yor oto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bàyyi yu négatif yépp bu fekkee ni mandargam ragal yàlla mi ngi ci moom te jël yu positif yi waaye sa sëf nangami bakkan sëf nangami bakkan ñun la oto bi fees na nga jóge fële lagar lagari ñun baal ma ci baat bi damm saw loos ñànk sotti buy saxar ni booy fëggal oto bi ñu dem xam nga ni nëroo jàmm de nëroo jàmm léeg-léeg nag muy teg ca nag coow loo xam ni coow loo yépp kat mooy yóoloo leen ba dantaan wala mbëkk ma te bañ maa gaañ wala tàccu leen mu riir oto ba ni xis fi barab ñu naan yàlla toñ ngeen yàlla de seytaane kay ngeen war a nawoo toñ ngeen yàlla seytaane ngeen war a nawoo waaye ki jàpp ba set julli ñaari rakka naafileg tukki xam ngeen ni naafileg tukki am na julli ñaari rakka waaxu toog ci cosin bi taal otoom téyee koog ñaari loxo bandub xasiri ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli kooku lu xew mën na ni yàlla kooku moom lu xew mën na ni yàlla lu xew rek yàlla waaye tëdd di nelaw ñu fëggale ni la oto bi fees na ngay jóg di woggante ku ni jigéen ju takki fer nga baal ma tërëf ba agsi ci oto bi ubbi porte bi toog sex bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yàlla danga bayiwul yu négatif yi la yonante sallallahu alayhi wasallam tere yàlla tere la ko waaye yu négatif yooyu boo ko bàyyiwoon mën ngeen a yegg ci jàmm ak salaam leen ci tudd yàlla kay tooñ ngeen ko ci client bi moom it bu fekkee ni bi mu jógee def na li ko war te mooy bàyyi na yu négatif yi yàlla wax yépp ni mandargam ragal yàlla bokk waaye client boo xam ne moom it bu ne day tukki au lieu que mu génn buntu këram ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waaxu dugg ci oto dem waaye déedéet bu génnee xam nga nu muy defa joxuñ penku sowu gànnaar sëlum kaw suuf domp suuf du sa yem de du sa yem de bu dee ña topp aada day julli nee na ñaar rakkaa yey ñaar rakkaa yey xam nga ñaar rakkaa yi nu mu doon a benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bi ci des bu ma ñëwee yeggali ko yow waaye ndaw du ma sa gis lii waaw dóor ñaar rakkaa la war a julli taaye sëlmal de mooy julli tukki waaye xam nga nu muy def benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bu ma ñëwee yeggali bi des maanaam daal dellu si ci daal fi mu ne pour moom nee naa day jéem a nax yàllaay waaw la pël ba defoon ngeen baal ma yéen pël yi waaw pël ba pël ba doom ja feebare ba doom ja feebare mu tiim ko ni ikam yàlla wallaay sama doom ji bu wéree ma yóbbu ko daara mu jàng alquran fekk ndekete booba jabar jàng ci ginnaaw ni ko i malik mu ni ko noppil damay nag yàlla mu ni ko i malik kii war a sàmmi nag yi nga na mu ni ko waay noppil damay nag yàlla ma yow da ngay nag yàlla moo tax nga dóor benn rakka sëlmal naan bu ma ñëwee yeggale bi ci des ay ca
علامه الخوف من الرحمن ترك المحارم بلا تواني بايو نيجاتيف موي راغال يالا بايو نيجاتيف لولو موي راغال يالا واي ген سا بونت كير فن فلي nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama njing jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni noddu takusan mbal allah akbar allah akbar mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax don waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li tax don waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man ma leen wayo xarito leen ndax ñom lama digle ñaga ca lamay tere bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jeru ñi tiit jeru ñu ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay walli man yalla walli moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy walli kum mëna doon rek walli la moy ko yalla mengo mbir moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku nak bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddiwale wilaya gi lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def ku muy wali def ku muy wali mu ni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabot yi jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk sourale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom len bindte mom len sun borom ngay jëk sourale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour len bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi
عليه بتقوى كرغال الك كرغال الك سنجابوت سغناو منامني تقوى لك رغال يالا رك بو في جوغي يالا اي وانيكو ديلاكو سامال موتاخ سن بروم واخ القران ني وليحصل الذين لو تركوا من خلفهم سرية ضعافا خافوا عليهم كن نك فليتقوا الله كن نك فليتقوا الله اي بي مي نيو دي واخ تي ميرو ميراث واي سن بروم مي نكاي مثال ني مو فكاي ني راغال غا الك سو في بايي سي نجابوت غا ام تي لولو نخاري منا من راغال يالا سي نجابوت جامبور جي ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon ba bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joggé ñu nekk fay ñuul rek waye duñ dara duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragalé loolu tambalé ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina ma ngi ko doon wax xalé yi dimb rek limay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yaqote légui nit ñi xamatuñ li barkélu gëmatuñ sax barkélu gamatu gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tawax ko jakka way legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi mu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jikko def moy fañ doon lek nga tibbu fa xex ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ma xam ngeen ni wuñu sarbetu yannabi sallallahu alayhi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj leen ko amr ibn as Amr ibn As kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci bën bëd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak lenn ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di russe ab jam dana mako russe buma faato nang ko doxale sama digënte yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yonnante sallallahu alayhi wasallam waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legi gona yi da ngay nan ñune jamono bi legi da yaqoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationante bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako batayi borom maqamatul harir bamune al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba niko epuna wax sourale ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bisi taqaddumin faqad fataj ala jum nga sourale ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jekk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu
yeen ñepp xam ngeen ni walli walli bu deggé tankam ni walli la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna musique waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li feppi suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom feppi suuf yi nga xani tank walli bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci gis bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikko na nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yonnata day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnata bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo deg ëkk gay xatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo tukhal ëkk ga indi ko fi yonnata bi di khutba pour mu tegaat ci loxom ndem jama daal yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoluy barkelu bëgg yamale ñepp ibn internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañaté am dara dara dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonentu neena da ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serign la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopam mi serigne ma samba seen modou roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni way yi ndax xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gënal luñu mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw anna ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas sama wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé buma gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé buma gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ko ci yow ma digal barkeb suuf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la luddul yalla walaw anna ahlul qurra mo ko don firi dama nan walaw anna ahlul qurra ay bu fekkonta ni wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qurra ay bu fekkonta ni wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat minas sama wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaw la wa dakar mune buñ ko défon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakat minas sama wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla nak kunay wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def
defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma newul duma neti rek yalla yit ay walaw an ahlul qurra amanu wa taqu amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya waman arada من ومن أراد الرزق فأله بتقوى لولو الشاعر بما كوخ ومن أراد الرزق فأله بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك من أمن رغل مرك دخ ما سما حق رك ما جوخ لو ورسك ليجي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن برام نينا سو ما رغالي دما لاي ورسغال با دي لا ورسغال فو ما فوغي وول فا خاني مصوفا فوك سا ورسك من يالا ما اندي لاكو فا من حيث لا يحتسب سن برام نينا بو ما رغالي situation bo dug lum compliqué compliqué dana la ci guenne faman yataqilla jilo makhrajan faman yataqilla yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué compliqué dana la ci guenne man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué compliqué yalla dana la ci guenne yow gisuk kero du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila bet ak wursuk fo tollu nak ma dila bet ak wursuk fo toll wa man arada najaa fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan mune allazina amanu wa kanu yataqun ñi nga xamni gëm nañu ma luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma waman arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah فأله بتقوى كو بغي يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغي فو ني يالا نيفا فو دوغو يالا دوغو فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنو جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreu sama wajur xam ngeen dëkk bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax wëtir man ma yoron faso ñu dem yendu jël ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi né mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqum sos ciébu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla seigne touba fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleg mu dag sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañ wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak seigne touba fatima kenn ci ñom deggalu man may lek ci ciébu kessé rek mi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno cer rek yëngal babba la ni la ilaha illallah way way barki borom touba bi yar ëppuna way way sayyidna ali bi yar ëppuna way
dal ni soxé poju genar ni nganam nganam ni ca teuf ni ma addi Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xam nako addi Seigne Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fé mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibra dal ni soxé benen poj ni nganam nganam ni ca teuf kërëm lool la ñam ci genar gi mom Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi son wajur jogé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kol le gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gele ci castor ma fekk ko fa ma joggé fi dem fekk ko fa boba tay sax yaram bi tax ko ki lol ma ñëwé nuyo mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sa mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di me fatali bari mu ni waaw Diouf mu ni dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan mané ko ma nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ni wa way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe mbind ak safara wa way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci yow man goné gi dom ba juddé batay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom ko wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wallasinhum yahsunun wallasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wallasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wallasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam waman arada alfawz fa'alihi bitaqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom alquran la sun borom neena waman yuti allaha wa rasula wa yakhsha allaha wa yattaqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciow ci li yalla ko yonentum diglé toftal ci ak ragal yalla di moytu diko lepp lu yalla téré wa yattaqihi sun borom neena yoy gaay ulaika humul faisun ken man leena tetexe ken man leena tetexe nafa nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am jol mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wèr woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujj gu rafet ngëm yalla da bok ci mujj gu rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defurul bo jindi won julli rakka million gi rakka dundu téméri at lutax mu bax mujj gu rafet rek yalla nagn ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj gu rafet ragal ma ku bëgg am mujj gu rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan la alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñima ragal dañu am mujj gu rafet kuma ragal rek am mujj gu rafet
وإن للمتقين لحسن مآب وإن للمتقين لحسن مآب كوما راغال رك داغا ام مجي رافات يال نين يالا ورسغال نو راغال كو ناخ نو ام مجي رافات يال نين يالا ديفال مجي رافات اكا ام سولو اكا ام سولو حسن المآب حسن المآب اكا ام سولو يال نين كو يالا ديفال مجي رافات ومن اراد الجنه فعليه بتقوى كو بغا دك اجنا راغالال يالا القران لا سون بروم نينا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا من كان تقيا بروم نينا نيغا خامني دانيو بغا ام اجنا دانيو بغا اجنا ما دونال لين كو الك مو نيك سين وراثه دانيو بغا ما دوغال لين فو الك منا موني سما جام نيكو بغا ناني ما راغال من كان تقيا موي ني ما راغال رك moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yoonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yoonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragal yalla ci sa julli gi way waaje julli ba selmal ñew di tanget lo yonent niko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent niko nam muniko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam niko wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jeuk jeffe kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jeuf mom ragal yalla wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wajo xamni bo waxe mune geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jeffe jeff jep jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nagn ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seen muntaxa man mourid la waye wa lu fa waye di deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay yi def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidian la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu naan man julit la waye yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gen ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gen ay julit man murid la waye muni do murid ka bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir du mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulul iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu wara wax kay jamono ak diine
diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono jamono fekk ci diine rek jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firinako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu veke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagne ci lañuy xey di ci gont ci suñu jamono bi ñu nek suñu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi da ngay xex ak yalla deggen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax beug beus ak yu ken xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man ma yob ci lenen ñu leen di sa di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbin wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam barina te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ima al jamaa fokay tek yadu la ima al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli
yalla ful senu julli ga bam uppe julli kiberu fe melnu mom juro ñaar fuk yon ak jurom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah ngane li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca toole bay te rom fa mbott yaak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbokh ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtana mi ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira manileen ba ay nit rocc ko ñu wax mako manileen man sa bop la xam man personnellement na mune man buma leen ko dey misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu doon legi sa xeyna duma ko wax man leen man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xamnako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legui dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jeriñu deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajje diko def lañ def dara nikku ci da yokku ya ba je rek ndax hadith ba neena yadullahi ma'al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

walle di dem rek te danaka xamee sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitwa jalla bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñëwé lam fay def mu tel ko tag ci ngil bin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqutik jikko ba takki suuf yi daj bu takki suuf yi dajé ci yaqutik jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw bu am limu récolté luko waral yaqutu jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéssu fofu dem ba yegg ci geejgi yaqutu geejgi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinn nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqutu gi lawna bu dugg ci geejgi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolté ak yaqutu geej gi ba dot leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ku dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbi istu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolté ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi qaribun way nak minal muhsinin ñinga xamni ngay rafetal rek la sama yermande jëm

xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeen je mu dal leen fay defal ay teeni pétrole nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew wi mu dal ko feñal mu ko nak ñu ma sant ci tranga yoy ñu leen defal kenn ku nek fa nga dëkk mu fekk la fa man yalla ak sama yermandé fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dëkk nañ ci bërepp yu talli ñay bu ñu bayé mëna récolter bu ñu yetté am fu ñu dëkk naka noni bu ñu nappé am mëna ñoo ñëpp teranga joju ma leen ko defal ginaa bu ñu leen ko defalé bu nuppi kon nak dé leen ko waxtané té bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yenen tib yalla yoni ali sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut képp kenn ci yeen ku gëm ni yalla amna bis penc dana ñëw kenn ku nek nga wara dajé ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey na lay wax aw yu bo démé ba nga xamni nak walbati nga salamin min fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenen tib sallallahu alayhi wasallam neena bu kéro gé sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kerooge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ca yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ñu ko metti ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuzibanna lisna salam minkum khasha bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créé ñu ci seen yoon nekul ñep lay wabale du fa bayyi kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rubbuna kiko ye nagu ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ni suñu diine ñu ci wara na tënko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekk amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu wone nit suul yi ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna سمرنا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سمرنا أي واجي يو تمسي من يالله نما لا ترى له رفت الجنة يو سطر الله خمسة أي بيرك بتي نمبو أجن فين وعترود مسطر الله سمرنا ترى عند جوج ما لا بل نتي عند فيما كتشي سما جامني نتي عند رفت الجنة كتشي سما رامي جام نما رفت الجنة يو wa ahsan kama ahsana allah ilayk rafatal jinni ci sa moromi jam ni marfatal jinni ci yow waye nak yalla nubbal la sey ayib te yow sa bo xey yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبرم نينا أيتا يين دم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي

0: ba rombu asamané juroom ñaar mune way xamal na len len nak yeen nit ak jinné lolu balan yeen ko man faw du ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamné man na am possibilité dindi distance ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam ñoy moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yoree soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoree sa kaasu café weñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp weñ yi sanni ni nga bëss weñ yi dañu dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xam ni doy jëfëndiko aqli ak muy xel doy wax ni waaw lolu mom gëna salté waye ba yonenti bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo mugg toké jojju le mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam mi boko seppé sanniko da nga lekkale toké jojju le te man na la jox fébar waye bu fekkene dang ko noural ci bir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy luggé toké jojju nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wané ni ndekete yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddualé budé wali ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wali ñi alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yaré dara ji yonent dañuy jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jiyema dab dabatal côté temporel bi lo tax ñeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkoon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soga juk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu dundam mu jëlul muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis mo tax nga gis mu wo nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamni dafa mujjii jamono ñi nga xamni ñoy talibé bi ñoo mujjii di liggéey machine mbay ñoo mujjii di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagatoon na fi tuuti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne taylu bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legi nak bu de walu tuba bi ñoom bu ñu dikki adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñu ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indale ñaari xéx xam xam mu spirituel mu temporel bi bu muy dem da ko fe bayyi legi sutami nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noore ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yi defecté dam nitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litere ndox mo ca nek ni ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salika bo demé ci walli bu momit non la noore ci côté spirituel bi ba yegg ci yalla ba am musul nga xamni kuko top taxé kuko liggéeyal taxé kuko sopp taxé ila akhir yi sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow mi tok jakkar la man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci bank bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mok yow légui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi muy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariño ci seen walu aduna ak muy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxon loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar ta aju ci mom mu defaliko no xamni ni yalla dana ko ci gërem ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di defaliko seen l'islam bu ci jëk moy in ja'akum fasikhun binabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a allahu ahidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga tal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg le mia ni marru kirama rom ko dank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ñu déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw suñu borom ñeew bu déglu rombal bu féké julit bu japp diinam nga mu bu déglu jojé wax kon alcorane indi lañu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ñi duñu ci prêt attention ben fini bo done vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do tay fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëpp wéru koor wala muy wa yo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ele yo man xiyam danaka lu neew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adaful iman nonent bi neena Nabi sallallahu alaihi wasallam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la ni mën ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nak dindé ko ak sa loxo nak ndax ki pa ci partager vidéo bi xamoo kan la ak fu mu nek mu kon bu boba nang ko dénoncer ak sa lamiñ wané ni li baxut wéré su ko def wéré su ko xol wéré su ko diglu dénoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay mu ñu ko dénoncer mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye loloy ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baxut wéré su ko def waye nak moy ngeum gi gëna soufé fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal adina bu naat mustafa ali sallam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatul islam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéjéru l'islam ci ñoom ñu dañu sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina matériel rek matérialisme rek mune bu kéroge dess na wéki dess na matti wajawlu l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa ya ñi ñu ñu neex way def bu mu ji fen yallante na khalifa général wax du téwaaji bu jogé jaarat fam jaarom rek tariixa yépp tariixa bu nekk waye nga ci jo xamni def lo xamni mu l'islam bagn la lu sharia bagn la lu mustafa al islam bagn la lu seigne touba bagn la lu seigne alhadji malik bagn la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom ni alal lañ am nañ moye yi am nañ ñu tuddé branlo fu le neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako isa asmat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariixa bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musulena xam ci lu neccio diko musuñu def dara lo xam ni bo topé tank ba ñu fanani keur iblis musta am ci tariixa bi waye legi am nañu nek ci tariixa bi ñu xam ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani la khadra Allah wala sama yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena won sun borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana gisoo waji nga xamni ambition dem sire lay dundu ambition dem sire nit ko xamni lu ko bakkan mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonu neeku ci lu ko ci fekk ëmëk yonu neeku ci bakkan mu laaj nako ko rek dana ko ko dox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bi moy yalla am na ñoo xamni seen bakkan ay seen yalla mu ñu laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man aqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gëna bañ kukoy jaamu ci kaw suuf nga xani kukoy jaamu yaangi jaamu xiram ni moy banex ni non la yalla guna bañ kukoy jaamu ci kaw suuf xiram muy banex dama adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juuj ak majuuj alquran djingen ko bu yag ci waju ni wax sul kharnaini ni neñu yanamtu la alayhi salam ni ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walu yasal kharnaini inna yajuj wa majuj mufsiduna fil ard man huwa yajuj wa majuj moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj li yajuj ak majuj dañ yaq ci kaw suuf rek ñaar ñu ñu yaq lu ko raw li ñu yaq ci kaw suuf bo la yaq ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yaq nañ digënté jëkër ak jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaawteef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef woo dañu japp ni yalla leen ko digal wa isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'mur bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu la he bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekkoon ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kacc ak ma ci man yalla duma diglu lu ñaaw qul inna allah la ya'muru bil fahsha man yalla duma diglu lu ñaaw kacc ak ma ci ko xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tusibu fil ardi ghala inna ma na'lu muslimin kon sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yasurun sun borom ne sa bo len ne li ñu ngi def ak yaq la balen ko ñu ne la mo yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ni deet da ngeen yegul ni ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi gas gas carbonique kriñ li bu bëgge ci biir saxar ci daf koy gand bu dooga dugg gas carbonique bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dooga dugg dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khatirallah wala sam
0: wafatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañu ko encourager ci lolu mu def dañu ko défendre ci ñaawteef mu woolé dañu ko layal ci ñaawteef mu woolé borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def kat ñaaw te fi nga xamni dañu reer mur seenu jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu ñepp defé ni lu rafet la
1: ngay gis ko defu ñu yeen waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko défendre
0: nako faral di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fu sun borom tudde masjidité rek dalena xass saga len ñu ci rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran ñu ci rek doom adama legi xolatul serigne bragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatu serigne bu tek tankam ci alal kitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dañ ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan Cheikh Ahmed Bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy fexé ba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xamni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ñu koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm sun borom fu bakkanam yam xamni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ñ koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xamni du deug mu ni li du deug ëndu mu ci dedet mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngui koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn ngir mu na am man mu lay wuti soow mu kenn ngir mu na am man mu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqumu sha' bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha' fa khala kayfa adatuha ya rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وصل الامر الى غير اهله فانتصر شاء الاراضي بده فني صلى الله عليه وسلم واو بس بنتي بكن لا يوننت بي نكو بس بن دني با كونفيانس جيخ سي كاو سوف كين اموتو كونفيانس سي كين بكرو سا تخاونا اجا نين دغ سي اديني بي نين تامبلي في سي توبا جي كين ووتول كين jeuker wolotul jabar jabar wolotul jeuker serigne wolotul talibe talibe wolotul serigne dom wolotul bay bay wolotul dom isa biyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw souf jabar ak ni moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bo leni mum may enregistrer ci whatsappam bi su ëllegé bu yalla yamane fi sey bi mu partager ma jeuker ngi moytu jabar monit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy mebbonté ñu lan ngir mëna whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé ñu ko amatu ci confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wili pandé sëriñ bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ tollu mu ko bokk na ci mandargam bis penc moy bis buñu démé ba masoulé bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masuliya bu suñu ko jox kiko yayo mune bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone senegal senegal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dedet sa xarita mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajje ne mo tax ma jox ko ko mune bu ñu yeggé ci légui masuliya duutu ñuko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am benn taral ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ñiko warnu motax muy dégg lélé gaay naan bo amé gënal waxkat man ni bu doon ma ci boole fu ñu ko waxa ma wéddi ko man duma gënal waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limuy wax dara ci jëriñu ko ñu ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbiru magal gi waye fi ni gis nga waaju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mu waxati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus ku la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni trac rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam ni bu ñu demé ba masuliyé bi ñu ngi koy jox yoyu ñu ko wuñu ko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné yi non la mel haaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñu ko yoré ñi ci ëpp yoyu ñu ko bo démé ci kër yi diiné yi non la masuliyé ñu ko jox ñi ko ëpp yoyu ñu ko pour ñu ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu jogé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ ñu bayiko
1: fi nekké lek li ñuy tuddé riswat muy bu musicien bi ñëwé am lu la bokal nga fexé mu gis señ bi mu neex señ bi mu naqari señ bi dina gis señ bi mom bu ngeerum la mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi leen dimbe ci ndiko lo juroom ñaar yi taxadem safara ko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab'al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ashirk billah wal shahr wal qatl nafs lati ihram Allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm sahf wa khasf al mu'zinat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxadem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek yalla rabbi sitti wa jall ma ngi leen di laaj mas ngeen gis jang genn xasibek señ touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yoonte bi genn xasibek señ touba kuko mas gis ñu walon mako señ touba di ñaan ñaan yoonte bi amu man gisagumako bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma señ touba musu ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khasidam gi mu tuddé nawayi bu khuddus neena yowmal khiyam ab jam man na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko ban def tawhid neena tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla place am neena yalla duko pardonné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni ba ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui la amna kenen ku len netal moy ki len koy publicité bo démé ci radio yi yini publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni ko xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadem safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lek ala al jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mali yettim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen tayli bép bayyi dama fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj ni da ngi ci mun yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala saman lek ala li jeem mun bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ni ni dum ngeen woné gannaaw a'udhu billahi minha l'islam soxla ni ni dum ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bo ndey danaka tammi ñu mbar ñu jangé ñu xam ko mëna pu denc millions bu yonent bi wota won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow kenn du la fa gis ndax alquran ñu wacc ci yent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak ñoom ginaaw jëru lu li lé du la jëral lé wala fi dañ daan wax naan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru tibay war na doon jëgu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangé wu nek ci bu mu ci yoon te sa bu la ram da nga ni day taxawalu mune yoy di bokku ni ci yobul safara jigen gi nek ci ci seyam bu nepp fu la rom nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci ko ñu naan dey day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio ba diko wax adina bepp diko deg ni dey day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni dey day taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yaman do ci ni cour ci gën ni bu fekke ni net ñi mom gis nañ ko ni cour ci gën waye ku ñentel ka bam ñewé mom dañu mën gisunu ko ni cour ci gën dañu net ñi ci dess nañ leen bu ñu juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek ngani day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom net fuk yar bu nepp nak say droit ci l'islam yep nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mun yoy buntu la ci bunti taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawatina bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw muna xamono mu ko dara de legui togatu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon ba lenen xew lerut de wurutit sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw لا يحب الله الجهر بسوء من الغول الى من سلم سن برام نينا من واخ دي نياو بوب نكو دارا بوب نكو كاي سيو ليت نيت مين خنا لول كو خامني دنج كو توغ توغ غو مونتا مين مو دم سي كانمو اتاكات بي اتاكات بي لاج كو موني ديو داما واخ نانغام ليار كوكو بو اتاكات بي مونتا كومبران مو ديلو تي نك واخ كو نكو كوكو واخه ila man suliba wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ñu ñu atté kat bi dañ ma def nangam atté kat bi mën ta comprendre mu ñu bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man suliba ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waqul lin nas husna way way waxal leen ma ci nit ñu rafet waxal leen ma ci nit ñu rafet sharia daf ñu sant bu ñu gisee lu bon nañ ko ngañi waye sentu ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am ñun ko ñun karam fal yuqayru bo gisé nit ñi def lu bon ngagne lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay yi dem xuma la attaquer personne bi waye dañ lay attaquer ba attaquer le seigneur yi waji sax bo muy tu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defina waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa sagu genn ci lifa ci page facebookam ko ko tontu ni ko man de dañ ma yereewul saga waye buñ ma yere won saga lam ci tekken mu ko wax waye ko ko lola da ko mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam da ko mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëru ko ali sallallahu alayhi wasallam da xon ni la yu'minu ahadukum atta yuhib li akhi ma yuhib li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamni ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam singum du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngëm dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna bala sa ñëm mat li nga bëggal sa bop ñu lay bëggal sa mbokum julit ana kan mo bëgg ñukoy saga ko motax may saga jambur ku bëkk koy tuumal ko motax may tuumal jambur señ touba da waxon ni kun ma annasi daf ni kun ma annasi kama tuhib an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalil aji ni nga ande nit ni ni nga beugé ko ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna anas jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga ken da nga bañ ko la xass bu xass ken da nga bañ ko la tumal bu tumal ken da nga bañ bam jeex nga bëgg bossé la nit ñew buñ soone di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gundu ah yahul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xamul ma ñu xamul ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek ñu xamul ma ñu xamul ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-khayl fi mahkam tansilihi لخدمنا الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام أفيشاء الله بوك أوريتيري راديو خسيدة أونلاين dellu ci wat nañ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté fi ci sénégal depuis juroomi waxtu ci réewum italie ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada wëru bonor ñu wëru rabiul awal wëru rabiul awal di wër wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonor waye wéru mucc wéru bonor waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonod ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegal yoni ak fuñu mëna nek waye la siyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayadahu allah wa nasara gina binu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alihi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yefeur ci mak ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanadi ci jamaadadi ci nabataadi moy ndogmenti jamaadat moy yi amul xel ba ci nabataadi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeur yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba keureum du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lu mu wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotalena mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu mako woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni seeni bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabiyu do pour ibad rahman alamin alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba du pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka don cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride dongu do pour tidiane dongu do pour khadir dongu do pour salafiste dongu waye do pour al wahhabi dongu yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhiy du affaireu partisan lil alamin bokk na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbul khulub muni wasalli yasan ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya sa ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya sa ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yërmane la mune xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo waro na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo waro na jaar bo duggé ci sa bammel ñu di la mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñom yoon ba safara du am ci ñom yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam ganena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax Suwayba Suwayba bi soxna Amina amé gan Aminatu bint Wahb bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yew ko na ñini Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna Amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumbu soxna soxse yeewi kuna waaw lum am muniko xana goor Abu Lahab da beg bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom so bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu liberer Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jamni ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da bik ba gorel ko Suwayba
3: waye bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermane yalla indale texé indale shahada dal di tambali di feñal yermane yalla ci kaw suuf dal ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu waye li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abo la hab bayam bi dal di jog taxaw niko yama bet yama gatchal yow kéro bamay betti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencer nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joge dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax terep makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen djéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek shahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorel ak jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ko japp jaam wala lu mëna doon suway ba Abu Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suway ba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadl bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yantu yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañuy ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ko ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indalé ñi am ay téré yi rafet indalé ñi am nangam indalé comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratul aqrabin limala yoni tambalé ko say bok ay bokkam la jëk wax ni len

duñu ay jaam ay opsé lañu bo la xam nak ni ko tabat lak kérok la ko tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lelem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba na tal ko al qur'an wacc na khas bo lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom bo lahab way and ak lol lepp bo lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bo lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abo lahab ci gënt niko ya abo lahab ma haluka gala fi nar waye abo lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayni ludul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti bo la xam moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né mune ha touti borom basayri ni ko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bin momi ma begon ba gorél sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma deug gi mbik ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab begg gi yalla begg ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab begge ci momit ba gorélu jam guddi gogu sa bu jotté ebo la xam neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni haa touti bu guddik altina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné ebo la xam tek ne safara dootu ko laal fenn waye mardi maté rek ñu delo ebo la xam safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yému ci muy def ay salatu ala nabi yému ci muy jang alquran yému ci muy istighfar yému ci muy jokk ak bokku guddi gog yépp julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu wut ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenantam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah

ahi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abu talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abu talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abu talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet gune ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dañ am bi fi suñu bay bayiko intérêt dañ am dañ ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoyé yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légi nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arrêté mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xiss wel muniko baye te nga baye li nga nek te ñew ci li mané dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xiss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xiss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte samba njoronay la da ca war ni lab ni weñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous teneewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abou lahab mi waxon yonentu dama wel abo talib mo xon yonent dama xass wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deug waye dama xass wel yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo bakara bu mu tedde ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legui len dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meuna taxaw ci kanamu yalla defandar la muniko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla defandar la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanamu sun borom defandar la muniko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ way xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal neel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu wellar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha neel muhammad du caagi nu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam djog dem
Abbas ngi tok Abbas tok diko xol ba yag mu gis Abu Talib yeungal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci Muhammad dal niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako Muhammad niko suko waxe man degumako te degug Yalla dong la Yalla degug Muhammad rek la Yalla di concerné degug Muhammad dong la Yalla concerné Muhammad niko man bu ko waxe degumako Abu Lahab Abu Talib dal di de ci nonu de na ci wel mom Abu Talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yont Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko gatam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bim faato yalla da ko sanni ci netal safara fa abo la xam nek fa la sanni abo talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug safara ya ma noqale ko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara luddul weyi tankam yi ci ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante nak ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ni tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena te leug leug yi safara la fekk Abu Talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ Abu Lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ Abu Talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafa sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanam nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko ñi bëgg yalla té ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ
bu ne xé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagge palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagge keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañu am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen alliés yi nga xamni ñoy alliés nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi bi nga xamni dafa fiable suko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn wallu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisans ak seen sympathisants ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باج دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايكو بالي منا مني فمن يستمل عنا يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمل عنا يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaka yi rek ñu sampal jumum safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom
dirigeants yi ñu nak ben affaire mo ñu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tejj permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam jubluuma ci aw ay jubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne té xalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante té xalé nañ jëkër ak jabar té xalé nañ sëriñ ak talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon texale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko défé am jobbe nday xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji nenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waaw mun waye nak neko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defee jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ni ko man de dama jaaxlu ci sama borom keur da febar bu yagg ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkkaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp dëgg la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida bimen fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bi mara umra sada kon gi digent yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasi jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talib bi bokk na ci ñariñal diku yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la
tabaaraku ta'aala. Bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam rasul war la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yëne yalla Muhammad sun borom rasul war la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né Adam alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma té ay togn kat ngeen ni doon adam alayhi salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakar day waral degu ñaaw bakar bi nga xamene adam ak soxnam def nañ bakar bu tol li ñu xalat yalla tabaaraku ta'aala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamne mo leen waron ba kenn du gis seeni awra yere yep nawna ñu def peppum kesse di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégué dé bulma jégué man kay ko tak bakar buma jégué Adam Ali Salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina Muhammad ibn Abdullah Ali salatu wassalam sun borom ni ko la ilaha illa Allah ya Adam kayfa arafta Muhammad wa ya Adam yow fo xame Muhammad te bindegumako ya Adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalu ci daraja yonta Allah Muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggal la ci dara jam yow fo xamé muhammad déggal tontul adama ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fara'aytu ghawamil hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam adama alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnuma deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu anhu ñet ñi Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal Neñu sun borom ni Adam alayhi salam sadaqta mu ne ko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la Muhammad ma khalaqtuka yow Adam mi sax bur won ak Muhammad duma la bind li may wax ni
bu ngeen delo ci nasa yi di ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa yi indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanabi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxek jam yi moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob lokay jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala Seigne Touba ni ko dof rek ay xalaat ni ngeenel mom ku jëk do ngi ko manam ku mujju mënta am dara mi ngi aji ci wolante rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko Seigne Touba tontu mom borom maqamatul harir bam ni al fadl lil mutaqaddimin Seigne Touba ni ko deedet yalla lim yor den ci lu ko generation bu jëk ba rek deug la suñu generation yi doyna war legui jamono électronique lañu nek jamono électronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaire docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangi won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi matatis li demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal la benn bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam ni ko kañ lay mokal alcorane mu ni ko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal la ko alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci dënd bi ko nga ñew wax ba nopp mu way goor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko waxa da rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ñeen bal ma lolou lu gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala
من قد أجاب ببلاء يوم ألست أولا قبل سوي التكلمي سيحون بامنينا نوغي جولي دي سلمل تيكن تيكي خمني كراك بيال بند روي تبند قول يرمي سن برام داني مل جن ني ألست بربكم خرادو مسين برام نينا كراك fit yepp dem bam dess fitu muhammad motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom muhammad ko jikko wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla muhammad am ci walam señ touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu bi rabbikum khala bala ya rabbi muhammad ko jikko wax محمد جيكا واخ عليه الصلاه والسلام بلا يا ربي برام تبارك وتعالى واخنا في حديث القدسي ننا كنت كنزا لم اعرفني فاردت ان تعرفوني فخبت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من يلا دما في نيكون دي ندام xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mumay degg koko amna ndox suné ci biir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal saab jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal saab jam mu nekk muhammad alayhi salatu wa salam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën tudug bopam ñi al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def mini waw lan motax mini kon yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alayhi wasallam tafakkaru fi qalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara señ touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mu ñu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mu ñu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu naton geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej mang ki wiitu ndox ñu na waxna deug de ni ñaadam ni nak loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi nga xani sama ru mu ci loxom buñ naton suuf te deluuma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mune wa bu nuppi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgga lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal muni waw non sondel bima ci ka tal juroom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondel la mana walla ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man la raw lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde
dem sondel mo meuna wal morom ja aw tangor wal ko ak leer te wagnewul dara ci leeram wagnewul dara ci tangayam bi nga ci tale jurom ñaari sondel yi teew boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koku ma yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bindu ci leeram la ko bindu bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xelangi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam mawlid rasul ali sallallahu wasallam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen balma dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balma ko ngeen balma sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat ba dina ñaata xibla la ñenti xibla penko sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñi wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yene wi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalalal sa xelmi muné ko afala akuna abdan shakura suhdu daddu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange ali sallatu wasallam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lakh yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol mu ni ko yow do far te lek mu ni ko man tandarma yu lakh yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam ni ko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépass tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah yalla man xaritam way tay la ñetti fan sa keur amul dépass abdullahi ni ha muni waaw bima xelo rek mu deg ben bruit bu for ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fane ni sa keur ci ntakku fa mun wa muni mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah yoy lolou luma ko fi doye air plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensé rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deg turam
bo de deg turam heybe bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawaddu tawaddu benen bu moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice ne ko ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam ah doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nima ko waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manallahu alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina aljadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuar ak nubuwam bi mi rasuar ak intellectualam bi mi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt efuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di duggu awani préparer yaram bi roogi di duggu leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun baram ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alayka azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté
daam ñoo xon dañoo am febaru douté luñ nek dañ cey douté luñ nek rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñoo xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla da ko sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lool dal bu aramone yalla kon sox señ diiw du sétane soxna muy def bopum neena ka mesu loolu douté la douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis jakarlo ak mom loolu douté la yent yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xoli julit bi señ touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyadi guddila go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna am ni ñoko yobé seen bop cheikh ahmed bamba wax na ci mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lu te la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja guddila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbik indalé mbik indalé mbik ni ma waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fu way jaar te jaarut ci yow yalla duko rasuwar cheikhul bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii te aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam maynako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba luko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mod nagn yamale fofu waxtani li ci dess mom nagn mako may ba gam gu rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep
ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëm yalla rek tax ñu ci wajjul ñepp inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane Muhammad ibn Abdullah li tambalé ci sow jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xamni danaka lañ waxtaan ak su neew ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi diko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtaané sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu len len deglu wallahi bu len len deglu cheikh mbamba xam nga num wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddi gu ko gëna reey muy nax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan muni xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay jiddi relise lañ manam ay giddi lañu kep ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni giddi nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko Sayyid Alhaji Malik neena alla asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu Alhaji Malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aj makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aj makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon Alhaji Malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn baye bu kenn baye ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni bal ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi de bayitu señ Alhaji Malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def na fa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar Alhaji Malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la Allah azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudul la wax Seigne Modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek
sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayr wa sahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbam def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi

basin jiit daanu ca bi ci jiit ji daanoo ba nga génn mënta génn saa bu yéegee bay jet kimit ji rek daanuwaat ci ndox mi mu ñëw di ko xett li ñëwee mu jàpp ci fett gi jiit ji fett ko mu ngi tax loxoom jàppaat jiit ji fett ko mu ngi tax loxoom te li baa ngi taxaw di ko xool rek jiit ji di fett ba dangaram jeex mënatu la fett suufi bi daal di doog a jàpp jiit ji génne ko teg fee tayli bi mu àndal ne ko waa waaye lor nga sa bopp yow yaa ngi koy xett li mu di la lor au lieu nga bàyyi ko te dem mu ni ko waaw moom li mu amoon rek la may jox man li ma am laa koy jox moom li mu am rek la ma jox waaye may li ma am laa koy jox moom li mu am mooy lan mooy yàlla ko bind mu mën a fett ànd ak dangar man yàlla daf maa bind ngir may dimbale di xettlee jaami yàlla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayyidina wa wasilatina shaykh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi hasa mura ki day ngistal dong neena gis nga bat bobu xam en tant que nitu yalla bat bobu mako wax rek yalla natu na ma ci 6 mois mënatuma julli guddi 6 mois mënatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong da ni mo ngistal kat bi neena yalla natu na ma ci finir ma ci 6 mois mënatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek yaa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanko xorondom ci leundum wax set tanko xorondom ci bir doj wu tekh ci leundum wax set Sayyidina Abubakar Sadiq neena yanan sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali sallatu wasallam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran diñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandargay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif Musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena Musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñu solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf
fo len fekk fuñ fekk fuñ fekk waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fekk ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kan ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi kenn da len mëna lijeenti mo jakkaji dang ko da nga man at mu ni wër woné nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñom ya muruna bil munkar wayanhauna anil ma'ruf muy musse ngistal ak madame ngistal néna ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pe nak dañuy dimbulante dañuy jappalante ni jappalante gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel nga gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madame ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax muni ni lañ mel ñoom it dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñu borom neena ñoom it dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñëw ci musse bëgg lu baax ah diw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna woor na mëni rek ndax dal gis na fum waxale rek bayiko fa dem fenen woor na mëne xamna da yor lu matut xamna boko mënana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madame musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah ma ngi mom dañu bokk saret waye xamna ni siwom bé nima ko gissé day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waw madame bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu baax gis ko ñew netliko musse bëgg lu baax wala bok madame la yalla wërsegal musse bëgg lu baax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yu jigen lañ waye lema gis ñu diko daj ci yamuy pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ak robinet day aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ci lañ jam dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة نبرم ني يوي غاي ويتيون الله ورسول يالا كوب يوننتم دونغ لاني گم نيوم رك لاني توپ سي نديغال ويتيون الله ورسول سن برام ني دگلول ньоญو بو الگ يوم الخيام فان لاي موجي اك نيوم موي اولائك يرحمهم الله ان الله حسيس حكيم yawmal qiyam dana len yeureum bagn xamni yeureum na len muy ndax man yalla may ku tedd ko sañe def lu neete luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem len xol ko nga suratu tawba kon musse nafiq ak madam nafiq musse ngistal ak madam ngistal musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse beug lu bax ak madam beug lu bax ni lañuy dimbalante alcorane dina ko misal
alquran dinu ko misal neena fo len fek ñom dañuy ko waliser de dañuy ko waliser dañuy ko waliser waye soxna so xamni sa borom keur yalla da ko wërsegal bu nepp xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëte lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma xuma xuma xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy batare du luñuy filmé suko bëggé def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédé bi ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gëla ci taccu leen mourir la bu musse ngistal di batare mo koy filmé senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci suñu juroom ñettal bi tomb bu ma juumul ko defé kon xamna rek ah yi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jassakum allah khairi jassa ni ngi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustapha mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñi di ko sam seen kemtulay katan el ni yalla taxawulen te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillahi tabarak wa taala bismillahi tabarak wa taala dal na yalla samal nu suñu jëf ba du maxe du reer du rap yalla na yalla sam nu seeni jëf ba du maxe du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma mbinduma wonan na ma mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du rir du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. أيضا الله ونصره. بك أريتري راديو خسيد أونلاين جلسنا من أن يوان تسين إميسون بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك تسين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggul ñu ndax xatu jamono jéggul leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التحليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا نوجي وقتان وا دانن لال توتو تي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggulu bu baax xam ngeen ni suba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi da nañu mëna yeggale wala deet dëkk bi ñu nek muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalan ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilmin yow sun borom la nga defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk way jeffe sunnas muhammad ibn abdullah ali sallatu wasalam lay doon da nga defal dekk way bo xamni dekk way tolerance lay doon day meuna tolérer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja man ko tolérer ko moy lewet wajjal bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida da nga ma defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay doon dekk way jub ak jubal lay doon dekk way deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deumal sama dekk bobbi rawati na ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé koku moy kayde kulli sida pexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinc mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da na nuko may bu ñu tej waxtaan wa lu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man seigne touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi may basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami bobu ku ci genné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misiré da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami bi ma lay ñaan bu soté ku ci genné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu deme ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna muni wacc alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami ab bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi al fikra dirou bu ay khalat kan la ci doon ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon olie que mu nek lo xamne théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalat ban jëriñ la am xalat bo mën ta réaliser bobu xalat ban jëriñ la am seigne touba di man xalat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalat bo xamne dang koy jëmmal réaliser ko muni jami ab bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamne ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi af fikrat wa tafahum jami ab bobu mom la cheikh muntaka inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jariñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune falawla daf ni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmun idha raju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jall daf ni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci baté informé ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer ben bëre bu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi ñu caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbik lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmun isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni nga xamne duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku rek la say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxone wal jahlu fexe ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina muni waw lutax muni xana ridda allah wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilm ridda allah wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya al din neena rafat na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ñu waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom onup borom bu de dem safara wal yas billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah wi salatul jahan so delu se nga dindi reer ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñi reer conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ño gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam lu ciagneu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamne mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagn ko top ko di deg ay ndigalam ni responsabilité fofu la meuna yam yow kula waral di deglu nga diko sant muy def legui yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel ak mom mu dila diriser dila digal ngay def dila tere ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga yaq ba legi sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatu jami alquran jinni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñuko xamne wuñ ter ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ am amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jama bi gëna seer mom nga yoré mom mu yoré ak peureum taxaw ci naaj ba muy leer leer yi mu dila won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam mune amuni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing mi invité ci ben télévision may course may conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat muni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëw def manifestation ñu téré ko sax muni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour déllu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver seen dundu gi conserver seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ñu ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñe nek barsak bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoo ñu buñu déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animer émission mais invité won ma ci télé bi ben way da ko woniko saway dal xamna am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall. Man xaw ma sax ab politicien, mosumaa xam kuy politique, yàlla xam na ko. Man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen, duma Macky duma Samba laa wax, duma demb ci ñen. Man xam nga kum doon kuma doon am Seigne Touba. Wallaay mëtta tis li man kooku dong laa gëm am Seigne Touba laa man duma Macky duma Yoro duma Samba man am Seigne Touba laa moom laa bëgg a doon moom laa fas yéenee doon moo tax bañ naa ko ba xawma kenn ci ñoom may tabax sama daara ji xawma leen mosuma leen a xam jumaa ji ka saalika ñi gëm Seigne Touba ni ma gëmee Seigne Touba ñoo ñoo ko ànd ak man ba mel ni mu mel kon jéem a conseiller xale yi ñu delloo si seen xel waaw lu ci joteeg parparloo waxtaan ak bone yi pour ñu delloo si seen xel pourtant émission boobu xam nga lu mujj jur xale yu bari xale yu bari ñoo mujj di woote kenn ku nekk naan man di wax dëgg yàlla man pare naa ci man laa jàppoon man banaa ah man kay dootul waxat nangam jaral na ma saa bakkan bi man leen loolu foyee yàlla la bakkan du luñ mën a créer kenn mënu koo créer amul benn marché bu muy jaay amul benn réew bu muy jaay kenn képp ko mën a defar muy allahu rabbi isitu wa jàlla benn yoon la koy defar du ko defar ñaari yoon alors nga basar de ko pour kan benn yoon la koy defar isin la boo xam ne benn yoon la koy defar pare na ci du ko defar ñaari yoon mu moo tax Seigne Touba teel laa yee ci njëlbeen boo dee boo gisee ku jàng ci madrasatu Cheikh Modou Bamba ku jàng ci madrasatu Cheikh Modou Bamba ba noppi kenn du la fëkk du la yóbbaale lu tax mooy da ko waxal boppam li ànd ku la nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli bakkan benn la dafa seer peru wurusi la nee na bu ko basar de ndax boo ko basar de da ngay perte mu ni waaye nag boo ko respecté jox ko àqam def ci li taxoon yàlla bind ko mu naa mu ni jaw xaratun nafisa jaw xaratun nafisa peru wurus lay doon boo xam ni nee na loo ko jaaye yàlla mu jënd ko bakkan bu borom jox àqam loo ko jaaye yàlla mu jënd ko mu ni kon nag jàppandi woon na ci yow nga mën cee am àjjanal jànnatul firdawsi waaw bakkan boo waroon a amee jànnatul firdawsi yàlla mi la ko joxoon ni la jaaye ma ko jànnatul firdawsi mais pour nga jaaye ma ko jànnatul firdawsi ma jënde ko jànnatul firdawsi mooy day fekk jëw xaratul nafiisa bi ma la joxoon nga delloo ma ko nga yàccaaral ba def contraire bi boo gisee Seigne Touba di wax naan yaquudu qatiyal murid li qaadiril baaxil murid musahsian kulla marid ila siwaal muallimi ila siwaal muallimi ila siwaal muallimi déglu jooju wax nee na man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci génne te muy dëgg mu ne ah mu ni kenn mun laatee yegg ci yàlla kenn mun laatee xam yàlla xaw ma nag ku génnewul ci madrasaam waaye nee na man Seigne Touba ku ma jàngal ba pare ci yow mu ne ah mu ni li qaadiril baaxil murid mun waaye gis nga sens contraire bi sens contraire bi nee na keneen ku jànge ci beneen madrasa ku jànge ci beneen madrasa su jógee ñëw ci man te bëgg maa nax tax koo jóg mu sax seen kulla marit nee na yàlla da koy wetti ni ñuy wettee doom ci gannaaw sànni yàlla da koy wetti sànni ko te nee na bu koy sànni du ko sànni koo xam ni ci man man maa ko éduquer du ko du sànni koo xam ni maa ko jàngal ndax bu ko sànnee koo xam ni maa ko jàngal kooku da koy defaraat waaye ila siwal muallimi su ko yàlla bottee ba di ko sànni fa mu koy sànni na la umb na la umb mu sax seen kulla marit nee na képp koo xam ne respecté woo loi spirituelle yi loi temporelle yi mu sax seen kulla marit kon bu borom taalimul mutaallim ne wuti xam-xam sa intention mooy boo ci dee dem àjjana waaye sa intention mooy way saalatul jaxli nga boo ñëwee nga conscienté xale yi conscientiser leen yee leen xamal leen delloo si leen bañ mën a jariñoo seen bopp doomu aadama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila Allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis Seigne Touba sacrifier bopam